0: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažint galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių. Berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas 5 metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai. Netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė, negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimu sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki, nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
0: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo.
4: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mes visi esame už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
5: Labai diena visiems šiuo metu susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Alkoholio vartojimas mūsų visuomenėje yra gana plačiai paplitęs reiškinys. Šventės įvairių susibūrimai dažnai siejami su kokio nors alkoholinio gėrimo taure. Daugelis žmonių alkoholį vartoja tiesiog siekdami atsipalaiduoti. Tačiau mokslininkai teigia, kad alkoholio vartojimas daro didelę žalą žmogaus organizmui. O pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, jog sveikatai palankaus ar saugaus alkoholio kiekio nėra. Šiandien laidoje ir pakalbėsim apie alkoholio vartojimą ir jo daromą žalą žmogaus organizmui. Dabar su malonumu pristatau laidos svečią, visuomenės sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docentę Miglę Bacevičienę. Labą dieną.
6: Labą dieną.
5: Sakykit, kaip alkoholis veikia patekęs į žmogaus organizmą?
6: Tai alkoholis yra skaidomas kepenyse fermento alkoholdehidrogenazės ir skyla į dvi pagrindinės medžiagas, iš kurių viena yra acetaldehidas. Fermentas alkoholdehidrogenazė metabolizuoja alkoholį į acetaldehidą. Būtent acetaldehidas ir yra toksiškas, sukelia apsinuodijimo ir pagirių sindromą. Kada alkoholis suskyla, galutiniai skilimo produktai yra CO2, tai yra angliarūgštė ir vanduo, kurie iš organizmo pasišalina. Alkoholdehidrogenazė gaminama kepenyse ir jos kiekis organizme yra genetiškai determinuotas. Reiškia, kad yra tam tikros tautos, grupės žmonių, kurių kepenys šio fermento gamina mažiau, dėl to jie sunkiau perneša apsinuodijimo požymius. Dažniausiai alkoholio iš viso nevartoja, nes net nedidelė dozė, ten viena nekalta taurė, galėtų sukelti apsinuodijimą. Aišku, yra būklės, kurios nesuderinamos su alkoholio vartojimu, jeigu žmogus serga širdies kraujagyslių ligom, kepenų ligom, jau turi kepenų cirozę, cukriniu diabetu, jeigu tai yra nėščia moteris, tai yra būklės absoliučiai nesuderinamos su alkoholio vartojimu, kada ir nedideli kiekiai gali būti žmogui labai pavojingi. Kas mažiau turi alkoholdehidrogenazės fermento? Vaikai, paaugliai, ypatingai vaikai, tai pavartojimas gali baigtis apsinuodijimu, koma ir mirtimi. Moterys turi mažiau šio fermento, prasčiau toleruoja alkoholį, dažniau išsivysto priklausomybės ir baigėsi prastai. Moterį kovoti su priklausomybė nuo alkoholio gerokai sunkiau negu vyrui. Vienas iš motyvų, kuris susijęs su alkoholio nevartojimu, tai yra religinis motyvas. Tai yra visos musulmoniškos šalis, ten yra labai mažas alkoholio vartojimas, tai yra draudžiamas alkoholio vartojimas. Kas dar, kai kurios tautos, japonų tauta, ten mažai paplitęs alkoholio vartojimas, nes daug žmonių jo netoleruoja. Geriau toleruoja alkoholį tie, kurie vartoja. Lyginant su tuo, kuris yra abstinentas, tai išgėrė tą pačią dozę, abstinentas apgirstų greičiau ir pasekmės pagirios apsinuodėjimas būtų sunkesni negu tas žmogus, kuris nuolat vartoja. Yra buvę tokių situacijų, kai žmogus įpučia į alkotesterį dozę, kuri turėtų būti mirtina žmogui, o jisai dar vairuoja. Girdim vis apie tokias situacijas.
5: Ar galima išskirti kažkokias tai girtumo stadijas?
6: Taip galima, yra lengvas, vidutinis ir sunkus girtumas, jis yra nustatomas pagal alkoholio koncentraciją kraujyje promilėmis. Tai turint lengvą girtumą, kai kuriose šalyse netgi leidžiama vairuoti. Maksimali, kiek žinau, promilių koncentracija, kada nebaudžiama dar už tai, tai yra 0,8 promilės. Lengvas girtumas yra nuo pusės iki pusantros promilės. Lietuvoje leidžiama iki 0,4. Tai reiškia, kad jau neįeina į lengvo girtumo diapazoną. Vidutinis girtumas, už kurį Lietuvoje nuo tam tikrų metų jau gresia baudžiamoji atsakomybė, tai yra nuo 1,5 iki 2,5 promilės, na ir virš 2,5 jau laikomas sunkiu girtumu. Tai lengvas girtumas gali pasireikšti pakilę nuotaiką, padidėjusią šilumą dėl išsiplėtusių periferinių kraujagyslių. Žmogus gali būti judresnis, tai tokį gali net ir turėti pozityvų, stimuliuojantį poveikį. Vidutinis girtumas pasireiškia jau sutrikimu koordinacijos. Žmogus gali pasikeisti, pasidaryti piktas, irzlus, įtarus, tiesiog jau elgtis neadekvačiai. Tai vienus tas vidutinis girtumas stipriau paveikia, kitus silpniau. Yra žmonės tiesiog, kurie žino apie savo elgesio pokyčius, neadekvato elgesį ir vengia alkoholio vartojimo, ypatingai jau tokio gausesnio. Gali žmogus nelaikyti pusiausvyros, gali kitą dieną būti galvos skausmas, kamuoti troškulys, prasta nuotaika, tai yra tokie pagirių požymiai. Na ir didelis girtumas jau sukelia sunku apsinuodymą, kada atsiranda centrinės nervų sistemos slopinimas, žmogus darosi mieguistas, praranda orientaciją, sutrinka sąmonė, gali net ištikti komos būsena ir mirtis. Aišku, po tokio girtumo nieko neprisimena, girtaujant yra labai būdingos atminties spragos, tai yra žmogus nieko neatsimena, nei kaip ten vakarėlis baigėsi, kaip jis ten grįžo namo, ar kaip jis ten atsirado vieno ar kitoj vietoj, ar ten su kažkuo susipyko, susimušė, tai šito nebeatsimena. Dar didesnis alkoholio kiekis blokuoja kvėpavimo centrą pailgosiose smegenyse, tiesiog žmogus sustoja kvėpavimas ir ištinka mirtis, jeigu jisai negauna pagalbos. Mirtina absoliutaus alkoholio dozė yra maždaug 7-8 gramai vienam kilogramui kūno masės, vaikui 3 gramai kilogramui kūno masės.
7: Tai 70 kilogramų sverinti žmogus kiek turėtų išgerti?
6: Kad mirtų, tai skaičiuokim, grubiai imant puslitris spirito gryno.
7: Iš visuomenės sveikatos apskaitos gal galit pateikti statistiką, kokią žalą daro alkoholis žmonijai, valstybių ekonomikai?
6: Žalingas alkoholio vartojimas atsakingas už kelis milijonus mirčių visame pasaulyje kiekvienais metais. Tai yra 2, maždaug 3 milijonai. Apie 14% mirčių sukeltų alkoholio ištinka nuo širdies ir kraujagyslių ligų, cukrinio diabeto, 50% dėl kepenų cirozės, kepenų ir krūties vėžio. Priklausomų nuo alkoholio žmonių yra 2x daugiau negu priklausomų nuo kitų kvaišalų, dėl to, kad alkoholis tai yra kvaišalas, priklausomybę sukelianti medžiaga, kuri yra legaliai parduodama. Po buvusių išgertuvių vienas iš 4 žmonių nieko neprisimena, susižaloja pats arba sužaloja kitus. Taip pat vartojantys alkoholį dirbantieji praleidžia 4 kartus daugiau darbo dienų nei nevartojantis. Vienas iš 5 nelaimingų atsitikimų darbe kyla dėl alkoholio vartojimo. Socialinės pasekmės tai yra bedarbystė, išsiskyrę šeimos, skyrybos, atsiribojimas nuo artimųjų, netekimas gyvenamosios vietos, asocialaus gyvenimo būdo vedimas irgi yra jau ilgalaikio piktnaudžiavimo alkoholiu pasekmės.
7: Nors pastaruoju metu apie alkoholio daromą žalą žmogaus organizmui kalbama daug, bet vis tiek mitų yra nemažai apie jį. Norėčiau, kad įvardintumėte ir paneigtumėt populiariausius mitus apie alkoholį.
6: Kad yra sveiki alkoholiniai gėrimai, tai nėra tiesa, nes veikia ne gėrimas, o veikia jame esantis etilo alkoholis. Tai yra absoliutus kancerogenas, nuodas ir priklausomybę sukelianti medžiaga. Yra tam tikrų įrodymų, kad ten aukštos kokybės raudonam vyne yra antioksidantų. Tai valgykit vynuogės ir gerkite sultis. Tų pačių antioksidantų galima gauti ir nevartojant alkoholio. Alkoholis negali būti vartojamas kaip sveikatą stiprinanti priemonė ir negali būti rekomenduojamas vartoti sveikatos priežiūros specialistų. Dėl to, kad pavartota ir nekalta, ar nedidelė dozė gali būti susijusi su prarasta kontrolė arba supratimu, kad jeigu maža dozė padeda, tai 2x ar 3x padės labiau. Tai yra absoliuti netiesa. Ir netgi apie tokią saugią alkoholio dozę mes negalėtume ir neturėtume aiškinti žmogui. Kažkada būdavo rekomenduojama konjaką gerti besilaukiančioms mamoms kaip priemonė, kuri mažina priešlaikinio gimdymo riziką. Netgi būdavo vartojamas spiritas lašinant į veną. Na, tiesiog kitokių būdų nebuvo. Tai aišku, kad vaikeliui, vaisiui, tai yra didžiulė rizika, kad ir mažom dozėm, bet reguliariai vartojamas alkoholis neštumo metu sukelia alkoholinį vaisiaus sindromą, širdies ydas, sunkius apsigimimus, psichologinių problemų tie vaikai turi aibę, elgesio sutrikimo, nesuderinamas alkoholis su neštumu. Na ir yra tokių ligų, kaip arterinė hipertenzija, tai yra aukštas kraujospūdis, insultas, burnos, ryklės, templės ir skrandžio vėžys, juosmeninis nutukimas. Alkoholis toksiškai veikia nervų sistemą, psichika, gali būti psichozių ir abstinencijos sindromo, žinomo kaip baltoji karštinė, sunkaus abstinencijos sindromo priežastimi, be abejo daugelio minėtų socialinių problemų priežastimi, smurto priežastimi, nes reiktų paminėti, kad patys žiauriausi nusikaltimai yra padaromi apsvaigus ne nuo kitų narkotinių medžiagų, o nuo alkoholio. Dar yra gajus įsitikinimas, kad vartoti narkotikus, netgi rūkyti žolę, heroinas, kokainas, tai yra labai blogai, smerktina ir alkoholis nėra tiek smerktinas ir dar vis nepakankamai jo vartojimas yra denormalizuotas. Patys baisiausi ten, kur sukapoja kirviu savo sugerovą, subado nežinia ten kiek kartų. Pastoviai tokia girdim statistika, Lietuvoje vis tik mes tą dar vartojimo problemą turim didelę.
3: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimo riziką. Sakykit, kaip apskaičiuojamas alkoholio vartojimas?
2: Alkoholis paverčiamas į standartinius vienetus. SAF trumpina kartais moksliniai spaudoj, drinkais vadina užsienio literatūrą. Europoje vienas standartinis vienetas atitinka 10 gramų gryno 100% alkoholio. Tai maždaug būtų mažas bokalas alaus, taurė vyno arba 25 ml stiprių alkoholinių gėrimų. Na ir paskui atliekant apklausas, tyriamiesiams pateikiami gėrimų pavyzdžiai ir prašoma apytiksliai vertinti, kiek tų standartinių vienetų suvartoja. Pavyzdžiui, jeigu žmogus išgeria skardinę alaus, tai yra maždaug 2 standartiniai vienetai.
1: O dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimo klasifikaciją. Kaip yra skirstomas alkoholio vartojimas?
2: Alkoholio vartojimas skirstomas į 4 tokias grupės. Mažai rizikingas, tai yra asmenys, kurie suvartoja per savaitę iki 11 standartinių vienetų moteris, iki 16-17 vienetų vyrai. Na ir rekomenduojama, norint turėti mažą riziką, bent 2 dienas į savaitę nevartoti visiškai. Ta saugi norma dienos yra vienas vienetas moteriai ir vienas arba 2 vyrui. Tai vyrui šiek tiek daugiau leidžiama, negali šitie vienetai sumuotis. Pavyzdžiui, visą savaitę nevartojama, o savaitgalį vartojama gausiai, tai ne, ta rizika jau turim tada nebe mažą, o didelę. Toliau yra rizikingas vartojimas iki 40 standartinių vienetų vyrui per savaitę arba vieno epizodo metu 5 vienetai ir daugiau, taip vadinamas gausus vartojimas. Moteris atitinkamai 27 vienetus per savaitę suvartoja, patenka į rizikingą grupę. Toliau trečia grupė jau yra žalinga, kada suvartojama daugiau nei 40 vyram, daugiau nei 27 standartinius vienetus moterims per savaitę ir jau yra tam tikra žala sveikatai. Taip pat gali suvartoti žmogus ir mažiau, bet jeigu jis patenka į rizikos grupę, kuriai alkoholio vartojimas yra iš viso draudžiamas, tai yra serga lėtinėm ligom, cukriniu diabetu, ar tai yra nėščia moteris, ar tai yra vaikas, nepilnametis, tai nesvarbu, kiek jisai suvartoja tų vienetų, per dieną ar per savaitę jis patenka į žalingų vartotojų grupę. Na ir priklausomybė, kada jau žmogus negali valingai kontroliuoti nei kiekio, nei alkoholio vartojimo dažnio, nei pabaigos, ignoruoja sveikatos žalą, sveikatos problemas, kurios jau yra pasireiškusios, tokiam žmogui jau reikalinga profesionalo pagalba.
1: Kaip nustatyti objektyviau alkoholio vartojimo riziką?
2: Tai yra įvairūs klausimynai, testai, toks CAGE klausimynas iš anglų kalbos atėjęs, tai yra labai greitas būdas, tai yra 4 klausimai, jeigu bent į 2 žmogus atsako taip, tai rodo didelę priklausomybės riziką, o į 3 arba 4, tai jau rodo priklausomybę.
1: Kokie tie klausimai?
2: Ar jūs kada nors manėte, kad jums reikėtų mažiau vartoti alkoholinių gėrimų? Čia jeigu kažkas atsako taip, ypač po gero baliaus, tai dar nieko. Ar jūs erzino žmonių kritiką dėl jūsų alkoholio vartojimo įpročių? Ar jūs kada nors jautėte gėdą ar kaltę dėl alkoholinių gėrimų vartojimo įpročių? 4, tai jau praktiškai jau rodo priklausomybę. Ar jūs kada nors gėrėte alkoholinius gėrimus ryte vos tik atsikėlęs, kad nusiramintumėte ar palengvintumėte pagirias? Tai jeigu 2, didelė priklausomybės rizika, jeigu 3 arba visi 4, tai jau yra priklausomybė, kuria reikalauja kreiptis pagalbos. Na ir yra audito testas, jis atliekamas ir mokslo tikslais, ir individualios rizikos įvertinimo tikslais, yra įtrauktas į didelės rizikos širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos programą kaip privalomas, tai audito testą galima nesunkiai susirasti ir internete. Tiesiog žmogus atsakęs į kiekvieną klausimą gali gauti atitinkamą balų skaičių, kada surenka tam tikrą skaičių balų, jis yra ir priskiriamas į mažos grupės riziką, į rizikingo, žalingo vartojimo grupę arba jam yra nustatoma priklausomybė. Pavyzdžiui, klausimų, kaip dažnai išgeriate 6 ar daugiau alkoholio vienetų, jeigu esat moteris, arba 8 ir daugiau, jeigu esate vyras, per vieną vartojimo atvejį per pastaruosius metus. Kaip dažnai per per pastaruosius metus jums po didelio alkoholio vartojimo reikėjo išgerti alkoholinio gėrimo iš ryto, kad atsigautumėte. Ar dėl jūsų alkoholio vartojimo jūs ar kas nors kitas patyrė sužalojimą? Tai kai kuriuos atsakoma nuo niekada iki kasdienai, kai kuriuos nėra taip ir paskui yra susumuojama balų suma, kuri būdama iki 8 rodo, kad yra nepavojingas, nuo 8 iki 15 jau tas rizikingas, nuo 16 iki 19 žalingas vartojimas, 20 ir daugiau, tai jau toks gėrimo pobūdis, kuris jau sukėlė žalos sveikatai, fizinės, psichinės ir greičiausiai jau yra priklausomybė ir poreikis profesionalios pagalbos.
1: O kokios yra alkoholio priklausomybės stadijos?
2: Tai yra 3 priklausomybės stadijos pagal gydytojo narkologo darbus išskirtos. Tai pirmoji stadija, kada pradedama jausti trauką alkoholį ir neįsivaizduojama savo gyvenimo be jo. Pradedama bet kokia proga vartoti alkoholį, gali dingti išgerto alkoholio kontrolė, situacijos kontrolė, gali žmogus išgėręs daryti tai, ko blaivas nepadarytų. Savijauta po išgertuvių dar būna patenkinama, pagirių gali ir nebūti, gali jos būti nesunkios, poreikios taisyti sveikatą nėra. Gali būti alkoholinės amnezijos, tai yra atminties spragos, kada kitą dieną žmogus neatsimena, kas vyko išgertuvių metu. Ši stadija gali tęstis keletą metų, netgi dešimtmetį, nepastebimas perėjimas į antrąją stadiją, tai yra fizinės priklausomybės stadija, tikrai toks pavojingai nepastebimas. Prie pirmosios stadijos simptomų prisideda pagrindinis priklausomybės požymis, tai yra abstinencijos sindromas. Kitas etapas ateina tuomet, kuomet iki vakaro žmogus jau kentėti negali, geria per pietus, pagirių malšinimas alkoholiu, dažniausiai silpnu anksti ryte ar naktį, rodo perėjimą į fizinę priklausomybę. Gali antrojoje stadijoje prasidėti daugiadienio gėrimo epizodai, čia vėlgi priklausomi žmonės elgiasi gan skirtingai, ten vieni alkoholį vartoja savaitgaliais, kiti neina į darbą, vartoja dienomis ar netgi savaitėmis, net ir mėnesiais. Aišku, prasideda problemos darbe šeimoje, alkoholis tampa dominuojantis sąmonėje, bei jo gyvenimas atrodo beprasmiškas, kad nusipirktų alkoholio žmogus gali eiti ir 10 km. Atsiranda neracionalus su elgesiu susiję požymiai. Vieni geria beveik kasdien, kiti su pertraukom, bet abiem atvejais jau liga progresuoja, nes šitoje stadijoje gali sustabdyti tik tai visišką blaivybę. Na ir trečioji stadija tai jau yra finalas, degradacija, ypatingai sunkios pasekmės, nuolatinis alkoholio vartojimas, sunkios abstinencijos, alkoholiniai įvairių vidaus organų pakenkimai, alkoholinės psichozės, demencija arba silpna protystė, abstinencijos sindromas, kada vartojamas alkoholis dideliais kiekiais ir ilgą laiką, na, tarkim, baigėsi pinigai, baigėsi alkoholis, gali pasireikšti baltąją karštinę, kas populiarioji kalboje sako šoko ant baltų arklių, tai turbūt yra pati baisiausia psichiatrijoje prašoma psichozė, kada žmogus tikrai mato baises haliucinacijas, gali iššokti pro langą, to pasekmėje nužudyti kažką arba nusižudyti pats.
1: Kokias fizinės sveikatos problemas sukelia alkoholis?
2: Pirmiausia, tai aišku, nukenčia kepenys. Yra 3 stadijos, tai yra kepenų suriebėjimas, steatozė arba steatohepatitas, lengvai nustatomas ultragarsinio tyrimo metu. Nustojus vartoti alkoholį, šie pakitimai yra grįžtami. Antra stadija yra alkoholinis hepatitas, kada formuojasi uždegiminiai pakitimai, padidėja kraujo fermentų, kurie rodo, kad yra kepenų uždegimas. Gali būti pykinimas, vėmimas, skausmai po dešiniuoju šonkaulių lanku. 40% išsivysto galutinė stadija, tai yra kepenų cirozė. Tačiau reiktų paminėti, kad turintieji ir hepatitą alkoholinį ir cirozę, jeigu nustoja vartoti alkoholį, tai išgyvenamumas yra pakankamai aukštas, nes kepenų audinys linkęs regeneruoti, tai yra regeneruoja sveiko audinio ploteliai cirozės pažeistose kepenyse, ir kepenys dar pakankamai gali atlikti savo funkciją. Ir yra tam tikrų sąsajų ir su onkologiniais susirgimais, ypatingai kada žmogus rūko ir vartoja stiprų alkoholį, tai stiprus alkoholis pažeidžia gleivinę, ypatingai ten, kur yra tiesioginis kontaktas, tai yra burnos ertmė, ryklės, templė, ir tuomet įtraukiant tabako dūmus į pažeistą gleivinę lengviau patenka vėžį sukeliančios medžiagos. Toliau moterims krūties vėžio rizika didėja, ankstyvos menopauzės rizika, jeigu vartojamas alkoholis neštumo metu, alkoholinis vaisiaus sindromas, etilo alkoholis yra įtrauktas į pirmosios klasės kancerogenų sąrašą. Tai reiškia medžiaga, kuri yra moksliškai įrodyta, jog didina įvairių vėžinių susirgimų riziką. Storojo žarnyno, skrandžio vėžio riziką. Na ir aišku, cukrinis diabetas, juosmeninis nutukimas, širdies ir kraujagyslių ligos, arterinė hipertenzija, insultas, tai yra nesaikingo žalingo alkoholio vartojimo pasekmės, kurios paliečia praktiškai visus vartotojus.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Dabar pakalbėsim apie alkoholio vartojimą ir priemonės, mažinančias suvartojimo alkoholio kiekį. Sakykit, kokios yra alkoholio vartojimo proporcijos, imant ES vidurkį?
2: Apie 40% yra alkoholio nevartojantis arba įvartojantis saikingai, tai yra ta pirma grupė pagal audito testą. Grinų abstinentų, kurie visiškai nevartoja, yra įvairiose populiacijose nuo 2% iki 10%, tai yra mažiausia populiacijos dalis. 35% yra rizikingai vartojantis, tai yra antra klasė pagal audit testą, 20% jau yra žalingai vartojantis, na ir 5% yra galimai priklausomi nuo alkoholio. Tai jeigu pasižiūrėsim, kiek sudaro ta antra, trečia ir ketvirta grupės, faktiškai visos jos rizikuoja savo artimųjų sveikatą ir pretenduoja patekti į priklausomų grupę, tai sudaro 60% maždaug. Tai yra tikrai labai daug. Visi prisimenam skandalingą statistiką ten, tai buvo, kas tik nori, ir ministras, ir bloga metodika, pagal kurią buvo ištirtas alkoholio vartojimas, kai Lietuva 2015 metais pagal suvartojimo alkoholio kiekį vienam asmeniui pateko į pirmą vietą pasaulyje. 15 metų ir vyresniems asmenims 15,4 litro vienam žmogui absoliutaus spirito per metus. Dabar šita statistika jau yra pasitaisiusi ir 2019 metų duomenimis jau buvo mažiau nei 13 litrų ir mes iš pirmos pozicijos jau esam nukritę.
1: Kokių priemonių buvo imtasi siekiant sumažinti alkoholio vartojimą?
2: Tai irgi visi atsimename draudimų metus. Berods 2018 metais sausio 1 dieną įsigaliojo nauji alkoholio kontrolės įstatymai. Tai yra priemonės, kurios yra moksliškai pagrįstos, kaip tos, kurios mažina alkoholio vartojimą visoje populiacijoje ir mažina naujų alkoholio vartotojų atsiradimą. Taip pat mažina spontaninio alkoholio suvartojimo atvejus. Tai yra, jeigu žmogus negauna nusipirkti, jis ir neperka ir to alkoholio nepavartoja. Tos priemonės buvo nukreiptos į sutrumpinimą prekybos. Tai yra iki 8 valandos vakaro, sekmadienį iki 15 valandos dienos. Kodėl sekmadienį? Nes po savaitgalio irgi moksliškai pakrysta, kad pirmadieniais daugiausia neblaivių vairuotojų, daugiausia nelaimingų atsitikimų darbe, daugiausia mirčių, sunkių susižalojimų įvykdavo. Dėl to sekmadieniais buvo tas laikas sutrumpintas. Kokia kita priemonė? Tai yra visiškai uždrausta alkoholio reklama. Jeigu atsimenam, iki kažkurių metų buvo galima alkoholį reklamuoti nuo 11 vakaro, neva vaikai nebematom. Mitas, kad vaikai nebemato ir kiekviena reklama per pertraukas tarp laidų ar filmų būdavo alkoholis. Paskutinė priemonė, mažinant prieinamumą, paskutinė iš tokių stipriausiai veikiančių, tai yra amžiaus cenzas vakaro, neva vaikai nebematom. Mitas, kad vaikai nebemato ir kiekviena reklama per pertraukas tarp laidų ar filmų būdavo alkoholis. Paskutinė priemonė, mažinant prieinamumą, paskutinė iš tokių

0: Alkoholio vartojimo denormalizavimas, kad butelis nėra lygų šventė, butelis nėra lygų kažkoks pasiekimas, apdovanojimas, denormalizavimas alkoholio vartojimų darbo metu tarp sveikatos priežiūros specialistų, galų gale pasigalvojam labiau, dėdami nuotraukas į socialinius tinklus, ne su buteliais ant stalo, kai kažkurio periodu seniau tai buvo absoliuti norma.
1: Šitos priemonės buvo kritikuojamos. Dėl ko jos buvo kritikuojamos?
0: Kritikuojamos buvo galbūt stokojant edukacijos, nes jos nebuvo išgalvotos ir buvo pasinaudota kitų šalių gerąją patirtimi, kurios turėjo problemą, kad ir Skandinavijos šalis tą problemos mastą tiesiog labai sumažino. Tai yra moksliškai pagrįstos priemonės, kurios tikrai veikia ir populiacijos mastu alkoholio vartojimas mažėja. Pagrindinis argumentas, jog draudimais nieko nepasiekia. Neteisingas yra, tikrai tie draudimai veikia ir kad alkoholikam jau niekas nepadės. Vienas dažnesnių argumentų išsakomų ir, sakyčiau, pakankamai išsilavinusių žmonių. Tai net ir šalyje, kurioje problemos mastas yra tikrai didžiulis, ta grupė priklausomų žmonių tikrai nėra didelė ir ne jai tos priemonės taikomos, nes ten jie apsirūpins iš anksto, nusipirks namudinio alkoholio, išgers ten dezinfekcinį skystį ir ras būdų kaip savo poreikį patenkinti. Nukreiptos priemonės į tuos asmenys, kurie yra spontaniniai, nereguliarūs vartotojai, galbūt jauni asmenys, kurie alkoholio iki šiol yra nevartoja. Toliau turime akciją Blaivi rugsėjo pirmoji diena. Tai aišku, kad irgi buvo kritikuojama jau labai seniai. Turim blaivę rugsėjo pirmąją, kada yra neprekiaujama alkoholiu iš viso. Tai yra akcija, kad būtų atkreiptas visuomenės dėmesys ir mintis. Tokią akciją vykdyti kilo po to, kaip sulaukdavom skaudžių pasekmių rugsėjo pirmos šventimo, kaip keli paaugliai apsinuodė alkoholiu, patenka į ligoninę komos būseno ir netgi ištinka mirtis. Arba kita problema, kada neblaivūs asmenys muštynės nužudo vieni kitus, tai tiesiog akcija siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į problemos mastą. Na ir dar vienas dalykas, kad kainų politika mažinti alkoholio įperkamumą, alkoholis brangsta, bet kaip rodo irgi statistika, žmonių gerbuvis pajamos kyla greičiau, tai vis tik alkoholis yra pakankamai įperkamas, lyginant ten su kokiom Skandinavijos šalim.
1: Reiškia, šitos priemonės pasiteisino, jeigu suvartojamas alkoholio kiekis sumažėjo?
0: Tikrai tai pasiteisino ir galim kiek tik norim kritikuoti tą apklausų statistiką, galim kritikuoti, kad ją iškraipo tie, kas vartoja daug ir dažnai, kas nėra didelė grupė. Galim sakyti, kad yra netikslinės, atvažiuoja turistai, kurie čia nuperka alkoholį arba jį suvartoja. Galim sakyti, kad lietuviai, kurie gyvena pasienyje, vyksta į kitas šalis įsigyti pigesnio alkoholio. Galim irgi kritikuoti, kad kontrabandinį arba namudinį alkoholį vartoja. Tai viską, ką aš paminėjau, tos suvartojimo statistikos labai stipriai neiškraipo. Bet kas yra tiksliausias būdas, tai yra jau alkoholio vartojimo pasekmių, kaip psichozės skaičius, kur tie žmonės patenka vis tiek į gydymo įstaigą ir patenka į sveikatos statistiką, tai pagal alkoholinių psichozių skaičiaus mažėjimą galima teikti, kad tikrai Lietuvoje alkoholio suvartojimas mažėja.
1: Kokios profilaktinės priemonės yra taikomos susijusios su alkoholio vartojimo mažinimu?
0: Tai yra nukreiptos į bendrąją populiaciją, pradedant nuo sveikatos ugdymo, visuomenės švietimo, alkoholio prekybos kontrolės, kainų politikos, akcizų politikos, dalies pajamų surenkamų skirimas profilaktikai, aišku, ir reklamos draudimas. Individualios priemonės jau yra nukreiptos į priklausomybę turinčius asmenis. Tai yra trumpoji intervencija, kaip paklausti, bet koks sveikatos priežiūros specialistas gali paklausti apie alkoholio vartojimą, jeigu žmogus nevartoja, pokalbį baigti, jeigu vartoja, duotų užpildyti audit klausimyną, patarti, jeigu mato, kad suvartojamos dozės yra per didelės, sumažinti. Jeigu įtariama, kad jau yra priklausomybė, tiesiog žmogus yra nukreipiamas į psichikos sveikatos centrą. Tai dėl kiekvienos priklausomybės konsultuoja gydytojas psichiatras, atliekami aišku asmenybės testai, emocijų, kiti reikiami tyrimai. Tai esant poreikiu skiriamas medikamentinis gydymas, po jo reabilitacija ir aišku ilgalaikė psichoterapija, tai yra individualus darbas su psichologu.
2: Langas į pasaulio mokslą.

0: dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė papasakos apie tai, kokių priemonių buvo imtasi Skandinavijos šalyse siekiant sumažinti alkoholio vartojimą.
1: Pati rimčiausia priemonė pritaikyta Skandinavijos šalyse, neturėjusi šansų nugulti Lietuvos įstatymuose. Tai yra alkoholio pašalinimas iš prekybos centrų ir prekiavimas tik specializuotose parduotuvėse. Pavyzdžiui, Švedijoje valstybė yra absoliutus monopolis ir savininkas alkoholio parduotuvių ir tik valstybė reguliuoja politiką, kada jos atsidaro, užsidaro, kam galima pirkti alkoholį, kiek pirkti jau ten neriboja. Aišku, pasiūla lentynos lūžta nuo gėrimų įvairovės, bet pavyzdžiui, sekmadieniais valstybinių švenčių dienomis Švedijoje alkoholio prekybos vietos nedirba. Brangus jisai yra, barai, restoranai, kavinės prekiauja, bet yra labai brangus alkoholis. Panašią prekybos sistemą turi Norvegija, Suomija, kur iš prekybos centrų alkoholis pašalintas senai, juo ten yra neprekiaujama ir galima nusipirkti specializuotose parduotuvėse, kurios tikslingai nėra patogiose vietose ir nėra šalia prekybos centrų. Prekybos centrai prekiauja silpnu sidro, lumberots apie 3% ir viskas. Buvau kažkada Erasmus studijų vizitė Suomijoje, Jyväskylės universitete, fizinio aktyvumo ir sveikatos fakultete teko svečiuotis, tai jau patys darbuotojai pasakojo, kad irgi tokių iniciatyvų būta, kad gražinti vyną ir šampaną į prekybos centrus, bet nebuvo tas padaryta. Aišku, iniciatyva kyla iš tam tikrų suinteresuotų visuomenės grupių.
0: Jeigu būtų jums suteikta tokia galimybė įvesti vieną priemonę, kas liečia alkoholio apribojimą, kokia tai būtų priemonė?
1: Dar griežtinčiau ribojimus, vėlinčiau galimybę įsigyti nuo vyresnio amžiaus. Jeigu jau mokslininkai pavėlino paauglystės amžių, įvardyja 21, netgi 24 metus, tai ir alkoholio vartojimo pradžia turėtų būti vėlesnė, 25 metai, pavyzdžiui.
0: Kadangi laida jau atėjo į pabaigą, tai ką palinkėtumėt klausytojams?
1: Klausytojams palinkėčiau sąmoningumo, sveiko ir gero pavyzdžio rodymo savo vaikams, alkoholio vartojimo tolimesnio denormalizavimo, netikėjimo mitais, kad egzistuoja saugi dozė ir kad saikingai vartojantys alkoholį galbūt ilgiau gyvena. Ir aišku, palinkėčiau didelio sąmoningumo ir paieškos sveikatai palankių būdų, atsipalaidavimui, pasilinksminimams ir laisvalaikio praleidimui.
0: Ačiū labai už palinkėjimus, ačiū labai už pokalbį, tokia tikrai labai aktuali tema. Klausytojams taip pat sakau, ačiū, kad šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Linkiu visiems likusios geros dienos, sudie.
2: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
3: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

traveling light. No one to see.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą, pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Liuks. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo.

0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatybėmis.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Laida Vartai į penkias puses pradeda savo darbą ir studijoje Šasa Karpavičiane. Sustinkame, mėlyjei, su jumis tokia labai gražią dieną. Šiandieną birželio pirmąją, tarptautinė vaikų gynimo diena. Ne tik vasaros pradžia. Ir todėl ši laida bus ir skirta būtent vaikų, moksleivių atliekamam folklorui. Apskritai kalbėti apie vaikų folklorą nėra paprasta, kadangi dainos, na, nėra jų tiek daug tų vaikiškų dainų. Yra arba labai mažiems tokios, na, žaidinimai, lopšinės įvairios. O jau kai ūktelėja vaikai, taigi visi į laukus piemenauti. Tad tos dainos taip patgi apie piemenėlio dalį, apie gyvulėlių šaukimą namo. Iš ties yra piemenėlių dainos, piemenėlių instrumentinė muzika piemenėlių skirta, tai ir skudučiai, ragai, švilpynės įvairios. Tad, na, laidą gal ir pradėkime piemenėlių daina, kuri taip ir vadinasi Rylų piemenėliai. Na, malonaus klausimosi.

Padėkoja solistė Eglė Umbrasaitė už tokią gražią piemenėlių dainą ir niekur toli nuo Aukštaitijos nesitraukime. Šiemet Aukštaitijos metai ir labai malonu pristatyti vaikų folkloro kolektyvą iš pačios Aukštaitijos širdies, iš Biržų. Saulės gimnazijos folkloro ansamblis Saulala, vadovaujamas Nijolės Kaulikienės, nuostabus kolektyvas iš tiesų, ir jie dainuoja ir sutartines, ir muzikuoja, groja ir dainuoja labai gražias dainas to autentiškai Biržų krašto tarme. Nors šiandieną pirmoji vasaros diena, mylėjai, pasiklausykime labai gražios dienos apie pavasarį. Šils pavasaris atėja. Na, o kita daina, kurią dainuos Saulala, tai yra Žali balti dobilaičiai.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Na, o dabar Vidurio Lietuva ir čiagi Kaune, Palemono gimnazijoje yra folkloro ansamblis Bitula. Jame dainuoja vaikai nuo pat pradinukų, nuo antros klasės. Ir iki pat abiturientų iš tiesų kolektyvas yra labai įdomus, labai šaunus ir jau yra pelnęs aukso paukštę. Na, pasikeitė jau kartos, keičiasi iš jo tie pirmieji į gyvenimą išėjo bituliukai, bet juos keičia mažieji, kaip ir kiekviename folkloro vaikų folkloro kolektyve, tai jau tikrai. Bet smagu, kad vieni kitiems perdoda savo patirtį, perdoda dainas, mokina šokius ir taip kolektyvas klesti toliau. Dabargi Bitulos ir pasiklausysime. Kadangi Bitula yra ne tik dainuojantis, bet ir grojantis kolektyvas, tai pirmiausia pasiklausysim mažųjų atliekamą dainą Padarė žvirblelis alaus, na, o patogi sugrieš ir polka. Klausykimės.

viršūnė muzikoje Bitula, o jos šiam kolektyvui vadovauja netgi trys vadovai. Tai Ramunė Banilienė, Jonas Misevičius ir Gedi Ramunė Bešilienė. Taigi, kai trys vadovai, tai, na, ko gero pasidalijus pareigomis ir repeticijomis galima daug vaikų išmokyti ir daugiau dalykų išmokyti. Na, dabargi keliaujame link Žemaitijos. Šiaulių rajono Šiaulių rajono kultūros centro Raudėnų filialo folkloro ansamblyje Gervikė taip pat dainuoja labai daug vaikų. Šiam kolektyvui vadovauja Jovita Lubienė ir įdomu tai, kad šis kolektyvas gyvuoja jau 50 metų ir vaikai ten taip pat įsilieja labai taip sklandžiai, gražiai ir dainuoja savas dainas. Na, kad išgirstume vėlgi šio krašto tarmę, gražią Raudėnų krašto, Šiaulių krašto tą tarmę, pasiklausysime dainelių dviejų. Oi, tutus razdelį, padainuos jaunųjų, mažųjų grupė. Ir dar viena daina, šils pavasarėlis. Na ir vėlgi su tavo pavasariu. Gal tai tiesiog atsisveikinimas su pavasariu.

Visai šalia Kauno yra gyvuoja toks tikrai unikalus vaikų kolektyvas. Kauno rajone, bet nebuvos daugiafunkcinėme centre, muzikuoja vaikų liaudiškos muzikos kapela Karklinėlis. Jam vadovauja nuo pat užgimimo šio kolektyvo Regina Aleknienė. Nuostabus kolektyvas, kuris garsina Lietuvą už jos ribų, tai jau daugybę metų važiuoja į festivalius, į pačius didžiausius folkloro festivalius užsienyje. Jie yra visur kviečiami, jie visiems yra įdomus. Galbūt mes nedaug žinome apie juos čia Lietuvoje, tačiau patikėkite, mėlyjei, užsienyje apie juos kalba turbūt daugiau negu pas mus čia. Taip, jie iš ties neša Lietuvos vardą labai išdidžiai, galvas iškėlė ir taip garsina mūsų šalį. Įdomus tas kolektyvas, tikrai ten groja vaikai ir groja ir dainuoja toje kapeloje, taip patgi nuo mažumės tol, kol jau iškeliauja į savo tolimesnį gyvenimo kelią. Na, o šiai vadovei Reginai Aleknienei tai didžiausia pagarba, nes kiekvieną vaiką išmoko groti, kiekvieną iš natų, kad mokėtų, ir tai yra jos, na, toks tikslas, kad kiekvienas vaikas nebūtų beraštis, kad mokėtų ir iš natų groti. Išties didžiulė pagarba vadovei ir visam kolektyvui. Pasiklausykime, kaip jie ir groja, ir dainuoja, patys grodami dainuoja ir labai įdomiai įvairiais liaudiškais instrumentais, tai ir dainuoja. Nors pasiklausysime ir smagios melodijos.

Na štai, labai nuotaikingas melodijas, labai smagiai sugroja ir tempą palaiko karklinėlės, tikrai labai šaunus kolektyvas. Dar vienas šaunus kolektyvas iš Rokiškio, tai Rokiškio kultūros centro vaikų folkloro ansamblis Bitula. Dar viena Bitula, padainuos mums dabar dainą Šovė tėvas Kėkšta. Na, o Kaune yra dar vienas toks labai unikalus vaikų folkloro ansamblis pavadinimu Šilinukai. Tai yra Kauno Šilo pradinės mokyklos folkloro ansamblis. Jie ir šokantis, ir dainuojantis, ir muzikuojantis, grojantis. Dabar pasiklausysime jų atliekamo Dubieskos valso. Gražiai pagros Šilinukai. Na, malonaus klausimosi.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Dar vienas labai šaunus vaikų moksleivių kolektyvas, tai yra Gilė. Prasidėjęs nuo žygeivių klubo, išaugo į didžiulį folkloro kolektyvą. Šie kolektyvo nariai ne tik dainuoja, šoka, groja, bet ir žygiuoja kartu su savo vadovais. Taigi labai šaunus kolektyvas ir šaunu tai, kad visą laiką kartu su jais dainuoja ir patys vadovai. Na, dabar pakviesiu pasiklausyti pačių mažiausių dainos Aš pamačiau tututį, o po to išgirsime ir dainuojančius vadovus. Daina, kada aš jojau per girelę.

Dobilas Juška ir Artūras Sinkevičius, du folkloro ansamblio Gilė vadovai ir, na, tai yra vienas, negalima skirti vadovų nuo kolektyvo, kaip ir kiekviename kolektyve. Ir kai kalbame apie vaikų folkloro kolektyvus ir sveikiname vaikus su vaikų gynimo diena, tai tikrai nesinori pamiršti ir vadovų, nes be jų juk nebūtų folkloro kolektyvų, nebūtų tiek daug folkloro užkrėstų širdelių, tiek daug gerų vaikų, gerų tą gerąją prasme, nes iš tiesų tie vaikai, kurie prisiliečia prie folkloro, jie na, labiau jaučia ir kitą žmogų, ir gamtą, ir žino papročius, mūsų tradicijas.

ir daug ką labai panaudoja savo kasdienybėje, savo gyvenime. Na, sakykite, ką norite, bet vaikai prislėti prie folkloro, jie tikrai yra geresni. Man bent taip atrodo, kiek pažįstu tų vaikučių, iš tiesi yra, na, tokie jautresni, jie drąsūs, jie moka ir nebijo užtraukti dainą. Taip, taip, iš tiesų netgi pradinukai arba ir vyresnių klasių, jie nebijo, jie labai drąsiai jaučiasi ir laisvai, išlaisvėję tie vaikai yra. Na, o kai yra geri vadovai ir meilė tai lietuviškai dainai, tai daug jų nukeliauja ir į Lietuvos vaikų ir moksleivių, lietuvių liaudės kultūros atlikėjų, kūrybos atlikėjų konkursą Tramtatulis. Ir tampa ir diplomantais, ir laureatais. Ir tikrai visa gausybė vaikų išeina diplomuoti iš šio konkurso, įvertinti, tai yra nuostabu. Na, o šis konkursas vyksta, šiemet vyko jau 10 kartą, ir tais metais, kada nebūna respublikinis, jis vyksta kas antrus metus, tai būna savo miestuose, savo apskrityse vyksta konkursai. Tai štai kiekvienais metais yra išleidžiama daugybė laureatų ir jų dainų mes visada galime pasiklausyti, tai labai glosto širdį. O kad tie vaikai tikrai šauniai pasirodo tose konkursuose, tai galime įstikinti jau dabar, visai netrukus. Nes mūsų laidos pabaigoje skambės būtent Tramtatulio įvairių metų konkursų laureatų dainos. O kaip aš važiavau, pasiklausykime.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Štai ir baigėsi šios dienos laida, mylėjai. Aš noriu padėkoti Jums, kad buvote kartu šią valandą, kad klausėtės smagių vaikų atliekamų dainų. Na ir su tomis dainomis ir palieku Jus, atsisveikinu su Jumis šiandieną ir susitiksime kitą ketvirtadienį. Gražios visiems dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susiduria su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam, puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokia jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau, bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavusi ir lietuvių tautų, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrūs arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų. Galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugojai. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam. Jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta
2: vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kodėl mūsų sveikatai svarbus fizinis aktyvumas? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Labai svarbu judėti. Tai yra sveikatos pagrindas. Nebūtina sportuoti labai intensyviai ir aktyviai sporto klubuose, tai mažiau vertinga. Svarbiausia yra tiesiog prasmingai judėti, žmogus yra tam sutvertas. Visų pirma, pasivaikščiokime kasdien po pusvalandį. Yra tyrimų, kurie rodo, kad kasdieninis 30 minučių pasivaikščiojimas ilgina gyvenimą. Dažnai vaikštome ne vieni, tai yra ir ramybę atnešantis veiksmas ir fizinis aktyvumas. Labai svarbu ir jeigu turime galimybę naudingą užsimti sodininkystę, daržininkystę, yra paskelbta vėlgi tyrimų, kurie rodo, kad tie, kas užsima sodininkystę, daržininkystę, jie gyvena ilgiau. Grynas oras be galo svarbu. Daug žmonių gyvena miestuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas, kur na, ypatingai žiemos periodu vyksta kažkokie kūrenimo procesai, kuomet padaugėja vadinamų kietųjų dalelių ore. Taigi, iš tikrųjų, yra įrodyta, kad jeigu kvėpuojame oru, kuriame daug kietųjų dalelių, tai yra užterštas oras, didėja rizika susirgti pačiomis įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir vėžys, ir kitos.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie mokslą, kuris vadinamas oftalmologija. Oftalmologija tai yra mokslas apie regos organo sandarą, funkcijas, ligas, jų profilaktiką ir gydymą. Mes visi žinom, kad rega teikia svarbiausią informaciją apie mus supančią aplinką. Yra ligų, nuo kurių žmogus nemiršta, bet apanka, negali dirbti įprasto darbo, tampa invalidu. Svarbiausias oftalmologijos uždavinys – kova prieš aklumą. Šio uždavinio sprendimas priklauso nuo akių ligų profilaktikos, ankstyvos diagnostikos, šiuolaikinio gydymo ir ligonių reabilitacijos. Šiandien laidoje apie akių ligas, jų simptomus ir gydymą kalbėsime su gydytoja oftalmologe Rasa Jankauskene. Pirmiausia, pakalbėsim apie akių ligą, kuri vadinama glaukoma. Nors tikslių duomenų nėra, manoma, kad Lietuvoje yra apie 32 tūkstančiai sergančiųjų glaukoma ir prognozuojama, kad 2020 metais pasaulyje bus net 80 milijonų žmonių kenčiančių nuo šios ligos. Taigi dabar, kas yra glaukoma, kokie pirmieji šios ligos simptomai ir koks jos gydymas, pasakoja gydytoja Rasa Jankauskene.
2: Glaukoma lėtinė akių liga, kuri laiku nediagnozavus ir nepradėjus gydyti galima apakti. Apakimas glaukomos atveju yra neišvengiamas, nes liga pažeidžia regos nervą ir tinklainės nervinės ląsteles. Susirgus glaukoma, pamažu siaurėja akiplotis, darosi sunku orientuotis aplinkoje, nes matymas tampa tarsi pro vamzdį. Sergantieji ilgą laiką net nežino, jog serga glaukoma, nes pradinėse stadijose ši liga dažniausiai nesukelia jokių nusiskundimų.
3: Kas sukelia šią ligą?
2: Ligos sukėlėjo nėra tokio. Liga yra neužkrečiama. Dažniausiai tai yra genetiškai paveldėta liga. Dažniau glaukoma serga žmonės turintys cukrinį diabetą, trumparegystę, migreną, arterinį kraujo spaudimą.
3: Kokie pirmieji ligos simptomai?
2: Dažniausiai liga yra besimptomi. Tokia yra triada. Padidėja akispūdis, pablogėja matymas centrinis, taip pat pablogėja periferinis matymas. Matymas tampa kaip provamzdį.
3: Tai čia jau galima sakyti paskutinė ta stadija?
2: Ne paskutinė, bet jau kai diagnozuojam glaukomą ir kaip žmogus pats pajunta nusiskundimus, tai liga būna dažniausiai toli pažengusi. Pačių pirmųjų požymių dažniausiai pacientai labai gaila, bet nejaučia.
3: Gal nejaučia dėl tokio intensyvaus gyvenimo būdo?
2: Ir dėl intensyvaus gyvenimo būdo, ir dėl to, kad rečiau lankosi pas gydytoją, ką rekomenduočiau visiems sulaukus 40 metų, ypatingai kas turi padidintą rizikos faktorių, šeimoj, kas serga glaukoma, turi padidintą akispūdį, serga cukriniu diabetu, atvykti pas akių daktarą ar pas šeimos gydytoją bent jau pasimatuoti akių spaudimą. Tai yra pagrindinis kriterijus, bent jau už ko galima užčiuopti ligos pradžią. Vėliau jau mes darom išplėstinį glaukomos gydymą. Darom akipločio tyrimą, nervinių skaidulų analizę ir tada vertinam pagal tos pažeidimus objektyvus, kurie yra ligos stadija ir pradedam gydymą.
3: Ar yra profilaktinių priemonių padedančių išvengti glaukomos?
2: Tai tik tai apsilankimas pas šeimos daktarę, pas oftalmologą, pasimatuoti akių spaudimą ir labai gerai, kai dar galima įvertinti akipločio defektus, periferinį žmogaus matymą. Pirmieji pakitimai atsiranda akiplotyje. Žmogus centre mato labai gerai, iš šonų mato labai blogai.
3: Tie tyrimai atliekami su tam tikrų specialių aparatų.
2: Taip, tai yra kompiuterinis perimetras, kurio metu mes matom, ar yra pažeidimai būdingi glaukomai ar nėra.
3: Kiek užtrunka tyrimas?
2: Tyrimas užtrunka apie 20-25 minutės, tikrai visai neskausmingas. Pacientai vadina, reikia sušaudyti.
3: Sergant glaukomą, koks jos gydymas, daroma operacija?
2: Ne, pirmiausia gydome lašais, mažinančiais akies spaudimą ir gerinančiais kraujotaką, tuo pačiu vaistai tausoja ir regos nervo diską. Lašai naudojami nuolatos 1-2-3 kartus per dieną visą gyvenimą ir dažniausiai pradedam vienu lašu, jeigu pacientui neveikia monoterapija, dadedam du lašus. Jeigu neveikia du lašai, kombinuojam netgi su trim lašais. Jeigu nepadeda medikamentinis gydymas, dar yra taikoma lazerinė chirurgija, padaromas skysčiui nutekėti angelė, skystis nuteka tada iš priekinės kameros į užpakalinę, cirkuliuoja tuo kanalu ir jeigu jau kraštutiniu atveju glaukoma nei vienu, nei kitu būdu nepasiduoda, tada taikoma antiglaukominė operacija, kuri tausotų matymą tokį, kokį turi pacientas.
3: Operacijos metu kas padaroma yra?
2: Tai jeigu neveikia vaistai, tai jau tada padarom tokią vadinamą skilutę ir skystis nuteka mechaniškai iš užpakalinės kameros į priekinę kamerą. Tai tausoja regimąjį nervą. Bet matymo dėja vis tiek gražinti neįmanoma.
3: Kiek užtrunka gydymas?
2: Visą gyvenimą.
3: Negydoma glaukoma priveda žmogų
2: prie aklumo.
3: O gydoma?
2: Gydoma ženkliai sumažina ligos progresiją, netgi gali sustabdyti tą stadiją, kurioje atėjo pacientas, kurioje stadijoje pacientą mes diagnozuojam.
3: Bet galutiniam variante ta liga turbūt priveda žmogų prie aklumo, tik tai gydymo metu nusitęsia tas laikas daug toliau.
2: Turint dabartinius šio laikinius medikamentus, aklumo pavyksta išvengti.
3: Tai glaukoma yra...
2: Regėjimo vagis, vadinkim, slaptas regėjimo vagis, kurią laiku nediagnozavus tikrai labai liūdnos pasiekmės.
3: Važinėjant po seminarus užsienį, palyginus glaukomos gydymą Lietuvoj ir kitose Europos šalyse, ar yra skirtumas?
2: Gydymas ne, taikom šiuolaikinės, visus medikamentus turim, ką turi mūsų kolegos europiečiai ir amerikiečiai. Visus šiuolaikinius gydymus ir diagnostiką mes turime. Ir dėja profilaktinių priemonių, padedančių išvengti glaukomos išsivystymą nėra. Kuo greičiau diagnozuosim tą ligą, kuo ankstyvesnėse stadijose mes ją užčiopsim, tuo geresnė bus gyvenimo kokybė ir regėjimo prognozė.
3: Sveikata yra žmonių rankos.
2: Taip, glaukomos atveju tikrai taip.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Katarakta yra paplitusi akių liga, kuri diagnozuojama praktiškai pas visus vyresnio amžiaus žmonės. Sergant katarakta, akies lęšiukas drumšėsi, dėl ko jis jau nebegali projektuoti vaizdų į tinklainę. Jei akies lęšiukas visiškai susidrumšė, žmogus tą akimi visiškai apanka. Specialistai skaičiuoja, kad tai yra dažniausia regėjimo netekimo priežastis pasauliniu mastu. Bet reikia pabrėžti, kad aklumas yra grįžtamas, todėl laiku diagnozuotas susirgymas lemia lengvesnį ir greitesnį regėjimo susigražinimą. Plačiau apie kataraktos simptomus ir jos gydymą dabar pasakoja gydytoja Rasa Jankauskienė.
2: Katarakta yra akių liga, kai lęšiukas pamažu netenka skaidrumo, formuojasi drumstis, kurios trukdo gerai matyti. Tai viena iš pagrindinių taipogi aklumo priežasčių. Tik yra dėkingesnė liga katarakta, nes ją diagnozavus, laiku pagydžius, matymo kokybė yra tikrai labai puiki. Pagrindiniai simptomai kataraktos būtų matomas neryškus vaizdas, skiriasi tik šviesa nuo tamsos, sunku vairuoti naktį, sunku skaityti, pamažu blogėjantis regėjimas, akina ryški šviesa, objektai atrodo geltoname fone, neskaidrus, lyg tai per rūkelį, kaip pacientai atžymi. Dar būdingas nusiskundimas, vaizdas dvejinasi ir ankstyviai kataraktos požymiai galbūt galvos skausmas žiūrint televizorių. Tai dažniausiai yra vyresnių žmonių liga, nors katarakta jaunėja.
3: Kokia maždaug amžiaus jauniausia pacienta?
2: Turėjom ir vaiką, tai įgimta katarakta, būna ir jaunuolių, irgi sergančių visom kitom lygom, cukrinis diabetas, migrena, arterinė hipertenzija, po traumos, po avarijų, kataraktos požymiai pradeda vystytis ir nuo 25-30 metų amžiuje. Šiaip vidutinis amžius apie 60-70 metų pacientų.
3: O žiūrint televizorių, žiūrėjimo metu pradeda skaudėti galvą ar jau po žiūrėjimo?
2: Ir žiūrėjimo, ir po vargina neryškus vaizdas, dvejinimasis ir galvos skausmai. Jeigu pacientas dar nemato tų rūko, nemato geltono fono, tai dėl šitų nusiskundimų irgi galėtų kreiptis į akių gydytoją ir mes su savo visais prietaisais galėtumėm galbūt diagnozuoti, kad jau yra prasidėjusi katarakta ir ją reikia operuoti ar jos dar nereikia operuoti. Aišku, būna žmonės, kurie būna daugiau saulėtoje aplinkoje, visose Afrikos šalyse šita liga diagnozuojama jaunesniem pacientam. Taip kad apsauga nuo ultravioletų spindulių, slidinėjimas kalnuose, nardymas, vandens visos pramogos reikalautų apsaugos nuo saulės. Tai, manau, kad stabdytų kataraktos progresavimą.
3: Tai saulės spinduliai neigiamai veikia lęšiuką.
2: Taip, formuojasi ant lęšiuko drumstis. Gali būti branduolinė katarakta, arba jinai drumstėti difuziškai, šiek tiek skiriasi jos, bet gydymas yra vienas vienintelis, chirurgija. Rezultatai po kataraktos operacijos tikrai labai geri. Jeigu nėra gretutinių ligų, tai pacientas mato puikiai sekančią dieną, o operacija atliekama dažniausiai ambulatoriškai, tik tai vietiniai nejautroji, nereikalauja bendrinės anestezijos, pacientui nesukelia didelio diskomforto, sekančią dieną, atvykus į perrašymą, atklijavus akį, pacientas gali matyti labai puikiai, jeigu nebuvo kažkokių gretutinių ligų.
3: O po operacijos kažkokį tai laikotarpį jis turi pakeisti savo gyvenimo būdą?
2: Akis gyja po kataraktos operacijos apie mėnesį pusantro, tai toks lengvesnis fizinis krūvis, žemai galvos labai nelenkti, nekelti sunkaus krūvio, bet šiaip dažniausiai gali gyventi savo įprastą gyvenimą.
3: Ar reikalinga pakartotinė operacija ir jeigu reikalinga, tai po kiek metų jie dažniausiai daroma?
2: Dažniausiai nereikalinga kataraktos operacija, nebent dėl kažkokių gretutinių ligų, ar lęšiukas nuskęsta, ar pakėlus fizinį krūvį komplikuojasi, tai tik tai tokiu atveju. Šiaip dažniausiai lęšiukas yra žmogui nekeičiamas visą likusį gyvenimą, jam jau užtenka.
3: Lęšiuko kokybė yra visų vienoda, ar lęšiukai skiriasi? Operacija yra finansuojama valstybės?
2: Taip, operacija yra valstybės finansuojama. Taip, pacientas tik tai gali rinktis lęšiuko patį dizainą, gamintoje gali rinktis. Taip, turim valstybinės ligonių kasos kompensuojamus lęšius, kurios puikiai implantuojam, pacientai su jais mato puikiai. Tai yra dažniausiai vieno židinio lęšis, tai pacientai matys gerai tik į tolį, skaitymą jam bus reikalingi akiniai. Jeigu žmogus nori visur gerai matyti tolio zoną, kompiuterio zoną ir skaitimo zoną, tai tada jis renkasi multifokalinį lęšį, tai jau šito ligonių kasos nekompensuoja, pačią operaciją tik kompensuoja, tai pacientas moka priemoka pats.
3: Galima atskleisti, kokios kainos?
2: Šitų brangesnių multifokalinių lešių. Tai jeigu toks pats tobuliausias, pažangiausias dabar, ką mes turim lešiukas, tai būtų apie 1000 eurų vienai akiai.
3: Galime pasirinkti, taip. Bet valstybė iš tikrųjų turėtų finansuoti geresnius lešiukus.
2: Taip, visi norėtų dirbti chirurgai su pačia naujausia technika ir pačiais geriausiais lešiais, bet turbūt atsižvelgiant į valstybės bendrą biudžetą, reikia susitaikyti su tuo, su kuo reikia susitaikyti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Reikšmingi mokslo išradimai pakeitė akių lygų diagnostiką ir gydymą bei suteikė regėjimo problemų turintiems žmonėms puikią alternatyvą akiniams ir kontaktiniams lęšiams. Tai regėjimo korekcija lazeriu. Kaip sako gydytoja Rasa Jankauskienė, jeigu žodis operacija jums kelia nerimą, asocijuojasi su skausmu, tai galime nuraminti, kad atliekant regėjimo korekcijas lazeriu, to nėra. Dažniausiai pacientai po regos korekcijos operacijos visam laikui padeda akinius į šoną ir gailisi tik vieno, kad to nepadarė anksčiau. Tęsame pokalbį su gydytoja Rasa Jankauskienė ir dabar kalbamės apie akių lygų gydymą lazeriu.
2: Kokios lygos gydomos lazeriu?
3: Dažniausiai lazeriai taikomi refrakcijos ydų gydyme, tai toliaregystės, trumparegystės ir astigmatizmo gydyme. Paciento amžius būna nuo 18, dažniausiai iki 45-50 metų amžiaus, jeigu žmogus turi refrakcijos ydą, lazerinės chirurgijos metu galima tą ydą sutvarkyti. Dar lazerius naudojam akių dugno ligoms gydyti, antrinės kataraktos gydyme. Lazeriai yra įvairūs, tiek priekinio segmento, tiek užpakalinio segmento. Tai jau tos lazerinės korekcijos esmė būtų operacijos metu lazerio spinduliu paveikiama viršutinė ragenos dalis, todėl pasikeičia ragenos gaubtumas ir laužiamoji geba. Šviesos spinduliai perėja akies optinę sistemą, pradeda fokusuotis tinklainėje ir regėjimas pagerėja. Tai va, yra laiko patikrinta procedūra, reikšmingi mokslo išradimai praplėtė akių gydytojų galimybės labai stipriai, todėl regėjimo problemos turinti žmonės jau 25 metus džiaugiasi laiko patikrinta saugia alternatyva akiniam ar kontaktiniam lęšiam. Tai yra regėjimo korekcija lazeriu. Pagrinde, kuo aš čia ir mūsų klinika šito čia mes ir užsiimam.
2: Žmogus pasveiksta visam gyvenimui ar irgi tam tikram laikotarpiui?
3: Jeigu operuojam jauną pacientą, kuriam yra 20-25 metai, jis yra trumparegis, tai pacientas gerai matys iki 45-50 metų amžiaus, kol neprasidės amžinė toliaregystė ir nereiks skaitymo kinukų.
2: O senatvinė toliaregystė gydoma lazeriu?
3: Ta amžinės toliaregystės problema visam pasaulį labai stipriai kalbama, šnekama, nes visi be išimties nuo 50 metų mes tampam presbiopais. Visiems reikalingi skaitymo kiniai. Nuo 40 tai prasideda, 40, 45 ir 50 be išimties visi 100. Problema iš tikrųjų labai rimta, labai daug būtų pacientų, labai didelis krūvis ir gydytojams ir pacientai būtų patenkinti, bet nėra taip lengva, todėl kad tai yra kintantis dalykas ir tas lėšiuko raištis, jisai 40 metų žmogui vienaip akomoduoja iš arti žiūrėti tuos daiktus, 50 metų jisai kitaip. Tai yra mūsų lazeriuose programa presbiopam, kur graduotai mes bandom tą akį padaryti gerai reginčią akį. Dažniausiai tai daroma vienoje aky, nevedančioje kita, kuri akis žmogui tarnauja iš arti. Tolerancijos, kontrasto jautrumas, visi šitie dalykai tokie dar išlieka didelė diskusija. Tai nėra labai lengva technologiškai. Dar kol kas šitas rytis besivystanti.
2: Kodėl vienoje akį padaro, kitoje akį labai didelis krūvis, jinai silps?
3: Jinai žiūri į tolį, ta vedančioji akis pa žmogų žiūri į tolį, kita akis dirba skaitymui iš arti.
2: Ar tai nesukelia galvos skausmų?
3: Visai būna. Būna, kad pacientai jie jauni, labilus, dirbantis, visais atstumais reikia gerai matyti. Būna ir nusiskundimų, kaip jūs kad paminėjot, galvos skausmas, kontrasto, spalvų skirtingai mato, daugiau diskomforto su presbiopais yra.
2: Tai čia gal ateitis?
3: Taip, laiko klausimas labai stipriai dirbama dėl pacientų, kuriem reikalingi skaitymo kiniai, o jie mato gerai į tolį. Jiem refrakcijos ydos nėra, reikalingas tik tas skaitymo priedas. Tai yra technologiškai netaip lengva sutvarkyti, kad tas atstumas, fokusas tas būtų ir labai iš arti ir per delną, ir kompiuterį, nes į tolį jie mato gerai ir sugadinti to matymo nelabai norėtusis. Tai čia tokia labai didelė dar diskusija, inovacijos lazerių srity dar manau, kad laukia.
2: O dviejų akių senatviniai toliaregystėj nesat darę?
3: Ne, dviejų akių ne, tik tai nevedančioje akį. Nes vis tiek žmogus turi vieną akį matyti į tolį, kitą skaityti. Nes jeigu mes padarysim senatinę toliaregystę, abiem pablogėjęs matymas žmogaus į tolį, kas labai svarbu.
2: Ta senatvinė toliaregystė, jinai ties kažkuriuo tai momentu sustoja.
3: Ties 60 metais.
2: Tai gal jau tada galima daryti?
3: Tada jau dažniausiai būna lėšiuko drumstėjimo pradžia ir jeigu žmogus nori gerai matyti, dažniausiai renkamės tą multižydininį lęšį. Jau rekomenduojam keisti žmogaus lėšiuką. Tada pasiekim rezultatą gerą ir į tolį, ir kompiuteriui, ir skaityti.
0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kol vaikas nesiskundžia, tai tėvams atrodo, kad jis viską mato gerai. Ypač, kol vaikas dar yra labai mažas ir nemoka pasakyti to, ką mato. Kaip sako gydytoja Rasa Jankauskinė, tėvai turėtų nuolat stebėti savo vaikus ir atkreipti dėmesį į tai, ar nėra kokių nors požymių galinčių rodyti silpną ar silpstantį vaiko regėjimą. Galbūt vaikas ėmė dažniau skūstis, kad jam skauda akis. Galbūt į kokį nors objektą išvelgia ne tiesiai, o viena veido puse. Šie požymiai jau gali rodyti regėjimo pablogėjimą. Akių gydytojas patikrinęs vaiko regėjimą ir laiku pradėjęs gydyti, gali ne tik sustabdyti silpnėjantį regėjimą, bet dažnai ir visiškai jį atkurti. Dabar su gydytoja Rasa Jankauskiene ir kalbamės apie vaikų akių ligas.
2: Kokios dažniausiai pasitaikančios vaikų akių ligos ir kas jas sukelia?
3: Dažniausiai trumparegystė, toliaregystė ir astigmatizmas. Visi mes gimstam toliaregiai, turim toliaregystę išaugti iki 7 metų amžiaus, paskui jeigu jinai lieka, tai duoda vaikui nepatogų matymą iš arti, liejasi, raidėjant raidė šoka, nepatogų skaityti, tada reikalingi akinukai. Trumparegė akis dažniausiai pradeda vystyti 7-8 gyvenimo metais, kai vaikas pradeda augti ir tas fokusas formuojasi už tinklainės. Astigmatizmas irgi dažniausiai būna genetiškai apspręstas, tai taipogi reikalinga korekcija akiniais. Vėliau galima nešioti kontaktinius lęšius. Kontaktiniai lęšiai yra ir minkšti, ir kieti. Minkšti kontaktiniai lęšiai, tai kaip ir vietoj akinukų, kurie nenori nešioti, moka juos įdėti, išimti, nori šokti, dainuoti, sportuoti. Jie yra su dioptrijom, tiek su pliusu, tiek su minusu. Ortokorekciniai lęšiai naudojami nakčiai, sustabdyti trumparegystės progresavimą ir pagerinti matymą vaikui dienos metu. Vaikas turi miegoti su jais 7-8 valandas, tada jis dieną mato gražiai. Ortokorekcija taikoma nuo 10-11 metų amžiaus iki 18-19, kai pilnai užauga akies obolys, regėjimas nesikeičia, laužiamoji galia lieka tokia pati ir jau pacientas suaugusio amžiaus gali spręsti toliau, nori jisai likti su akiniais, nori nešioti toliau ortokorekciją ar gali rinktis lazerinę chirurgiją.
2: Jeigu vaikas nenori akinių, paminėjot, kad yra lęšiai.
3: Taip, yra minkšti lęšiai, tai tiesiog nueinate optiką, jum optometristas parinks pagal jūsų akių stiprumą. Tokios pačios dažniausiai dioptrijos kaip akinių režimas. Dieną įsidedat, vakarį išimat, vėl dieną dedat, vakarį išimat. Antra kategorija lęšių, tai yra ortokorekciniai lęšiai, vadinasi kieti naktiniai lęšiai. Tai jie saugo trumparegystės progresavimą, pakeičia akies laužiamąją galią, kitaip sakant, plokština rageną. Tada pacientas jos naktį nešiodamas visą dieną mato gerai.
2: Tie lęšiai turbūt yra brangus, ne visiems įperkami.
3: Taip, lęšių vienas minusas, kad jie truputį pradžioje nepatogus ir tėveliam finansiškai brangus. Nuo 250 iki 300 eurų vienas lęšiukas, bet jisai tarnauja apie 1,5-2 metus, tiek kiek auga akies obolys. Tikrai turim vaikų, kurie tėvai gali saulės, negali nešioti, sportininkai, krepšininkai, tiesiog rinktinės narėje uždirba tų pinigėlių ir patys moka įdėti, moka išimti, mes juos užauginam iki lazerinės korekcijos.
2: Kada tėvams patartina susirūpinti vaikų akimis ir kokie signalai rodo, kad su vaikų akimis jau kažkas blogai?
3: Jeigu vaikas nenori skaityti, skaito labai arti pritraukęs tekstą arba žiūri toli prisimerkęs, skundžiasi akių nuovargiu, galvos skausmais, jau pirmieji simptomai, kad su regėjimu yra ne viskas tvarkoje.
2: Nuo kelių metų patartumėt tikrintis?
3: Pirmas vizitas turėtų būti 1 metų amžiuje, antras 3 ir paskui būtinai prieš mokyklą.
2: Pasitaiko, kad vaikai gimsta su skirtingų spalvų akimis. Dėl ko taip atsitinka ir ar tai turi įtakos regėjimui?
3: Regėjimui dažniausiai neturi, tai yra genetiškai apspręstas skirtingų rainelių spalva. Vyresniam amžiui šitos pacientus reiktų stebėti dažniau, nes galima didesnė rainelės uždegimo kataraktos išsivystymo rizika.
2: Koks šiuolaikinių technologijų, išmaniųjų mobiliųjų telefonų, kompiuterių, televizorių poveikis vaikų akims?
3: Saikingai, manau, reikia ir galima naudotis ir būtina naudotis, nes be šiuolaikinių technologijų jau dabar šitas gyvenimas neįsivaizduojamas. Savo vaikam, kurie yra nuo paauglio iki 20 metų amžiaus, aš rekomenduoju valandą 10 minučių per dieną ir pusę valandos televizorius. Televizorius vis tik mažiausiai kenkia akim, nes jisai stovi toliau, labiau išmanėja mobilieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai žaloja akis.
2: Ką patartumėte tėvams, kad vaikas kuo mažiau sėdėtų prie telefonų, prie televizorius?
3: Kiek aš žinau, skandinavišką patirtį, ar ne, Danijoje, Švedijoje maži vaikučiai nuo 3 metų uždedami jam yra botukai apsiausti ir jie, nesvarbu kokio oro, dažnai būna lauke, mokyklose per pertraukas, kai būdavo mankštos tokios, kur mes juokdavomės iš jų ir vis tik tai manyčiau, kad jos turėtų būti sugražintos. Ofisuose turėtų kuo daugiau būti stiklinė pertvarų, daugiau dienos šviesos, kad akis galėtų prisitaikyti visais atstumais žiūrėti tiek iš arti, tiek į tolį.
2: Patarimai tėvams, kurie nori kuo ilgiau išsaugoti sveikas vaikų akis.
3: Daugiau laiko praleisti su vaikais. Lauke.
2: Žaisti.
3: Žaisti, taip.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
4: Enai? Oh, Henry?
5: Yes, Martha.
4: Did you fetch the water?
5: Go fetch the water. There's a hole in the bucket. Dear Liza, there's a hole in the bucket. Dear Liza, a hole.
4: Well, fix it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Go fix it, dear Henry, fix it.
5: With what shall I fix it, dear Liza, with what shall I fix it, dear Liza, with what?

0: Įmo sutrikimų galima išvengti, juos gydant ar vykdant profilaktiką. Akis pervargsta nuo skaitimo prastai apšviestoje patalpoje, nuo skaitimo gulint, valgant ar važiuojant, nuo ilgo darbo kompiuteriu. Joms taip pat kenkia užterštas ar sausas oras, ultravioletiniai spinduliai, ryškus apšvietimas, akinių nenešiojimas prastai matant, ilgas ir iš nedidelio atstumo televizorių žiūrėjimas. Gydytoja oftalmologė Rasa Jankauskienė turi didelę darbo praktiką gydant akių ligas ir atliekant regėjimo korekcijas lazeriu. Tad dabar ir pakalbėkim su gydytoja apie jos darbo kasdienybę, apie retas akių ligas, apie aklumo gydymą ateityje, apie pratimus ir maisto papildus akims.
1: Ar akių ligos priklauso nuo akių spalvos? Ar nėra taip, pavyzdžiui, kad mėlynakiai yra retesni jūsų pacientai arba atvirkščiai, dažnesni negu rudakiai arba žaliakiai?
2: Nepasakyčiau, kad dažnesni, gal rudose akyse, kadangi daugiau pigmento, skaitosi, kad dažniau galbūt žmonės turintis rudą rainelį galėtų sirgti glaukomą dėl pigmento, nes yra didesnis pigmento kiekis, kuris tiesiog genetiškai apspręsta tai yra.
1: Žmonių, kurie turi skirtingų spalvų akis, jų regėjimas tuo akių vienodas?
2: Akių vienodas dažniausiai, tik tai jie irgi linkę sirgti dažniau katarakta, rainelis uždegimais, juos jau taip reikia stebėti.
1: Turit didelę darbo praktiką, įeina pas jūs pacientas, sergantis akių liga. Ar galit nustatyti pirmo pokalbio metu, kokie nusiskundimai?
2: Labai dažnai galim, bent į kurią pusę orientuotis, atrodo akis maža, viena, o ligujo yra tikrai ne viena. Tai jeigu jis kreipiasi dėl to, kad jo blogas matymas, pirmiausia, tu žiūri jo refrakciją, vadinkim akies laužiamąją galę, bandai, jeigu nemato, koreguoti akinukais, jeigu tai nepasiduoda, tada jau bandai ieškoti ligos. Jeigu vyresnio amžiaus, aišku, dažniausiai dėl kataraktos, glaukoma, amžinė geltonos dėmės degeneracija ar kažkokios dar kitos retesnės ligos.
1: Rečiausia akių liga teko susidurti savo darbo praktikoje.
2: Nelengvos visos yra onkologinės ligos akių, tiek diagnostikos prasme, tiek psichologinė prasme pacientų. Visos vis tiek yra vienareikšmiškai sunkios.
1: Kaip galima atskirti, pavyzdžiui, akių onkologinę ligą nuo kataraktos ar glaukomos?
2: Kartais irgi neina atskirti. Pacientai irgi dažniausiai, kol visiškai nepraranda regėjimo, jeigu nesitikrina pas akių daktarą, nepastebi. Jeigu jau auglys perauga gilesnius sluoksnius, tada gali atšokti tinklainė, pablogėja staiga matymas, užlenka užuolaidą, dažniausiai kreipiasi pas mus ir mes randam kažkokį tai ne pirminę tinklainės atšoką, o dėl naviko atšokusią tinklainę. Aišku, tas pats rūkas, pablogėjęs, vaizdo liejimasis, iškritęs kažkoks regimasis laukas, tai šitie visi požymiai būdingi onkologiniam ligom, bet irgi labai vėlai dėja pastebim onkologinį procesą.
1: Ar išgydomos onkologinės ligos?
2: Gydomos.
1: Žmogui turbūt reikia atsisveikinti su akim.
2: Dabar turint šiuolaikinės technologijas taikoma brachiterapija, radioaktyvūs izotopai, visi ne visada tenka atsisveikinti. Anksčiau būdavo vienareikšmiškai atsisveikinti, bet aišku yra enukleacijų vadinamo akies obolio šalinimo ir dabar. Bet yra ir alternatyvių gydymo būdų.
1: Akių ligas turbūt sukelia ir galvoje esantys augliai.
2: Taip. Būna, kad pacientas praranda matymą, iškrenta regėjimo laukas, pradeda lietis, tai mes tada atlikę tyrimus galim įtarti, kad yra centrinės kelmės patologijas ir siunčiam bent dažnai neurologui.
1: Jūsų nuomonė, darant specialius pratimus akims, ar galima išvengti operacijos ir susigražinti regėjimą?
2: Tai mano nuomonė, kad aš labai pratimais netikiu, daryti galima juos, knygų yra, bet manau, kad režimas, akinukų nešiojimas, dažnas buvimas lauke, sveikas gyvenimas, būdas, morkos, mėlynės vis tik labiau, efektyviau veikia nei pratimai.
1: Pratimai, kuriuos patartumėt žmogui daryti kiekvieną dieną. Akim.
2: Valandą padirbus kompiuteriu pasižiūrėti 5-7 minutės į tolį ir vėl galima dirbti toliau.
1: Ar tikrai vartojant daug morkų, mėlynių arba vaistinėse įsigytų vitaminų galima sustabdyti regos prastėjimą?
2: Manau, kad taip. Gal visiškai ne, bet aš už medžiagas iš gamtos. Anksčiau žmonės daugiau vaikščiojo, daugiau rinko patys, mažiau sėdėjo patalpose, mažiau buvo trumparegių. Galvoju, kad gamta vis kitai turi privalumo didelį.
1: Jūsų nuomonė, ar pasieks kada nors mokslas tokį lygį, kad būtų išgydytas aklumas?
2: Aš manau, kad tikrai pasieks, tai galės padėti genų inžinierija.
1: Genų inžinierija žengia į priekį.
2: Tik

0: taip, mes dar labai didelių patirčių neturim, viskas moksliniam lygiai, bet tikrai ateisinai ir į gyvenimus mūsų.
1: Pafantasuokim, kaip tada gali atsitikti. Tai bus akies transplantacija?
0: Gali būti, kad ir tinklainės ląstelės bus persodinamos ir bus iškerpamas genas, kuris atsakingas už tą ligą, tarkim, glaukomą, amžinę geltonos dėmės degeneraciją, kurios panašu, kad bus pripažintos genetiniam ligom.
1: Sakoma, kad akys sielos veidrodis. Įeina pacientas. Apie ligas galit pasakyti.
0: Taip.
1: Bet apie jį kaip apie žmogų. Ar susidarot nuomonę?
0: Kažkokia taip, bet vis tiek galvoju, kad blogų žmonių turbūt nėra. O ligas visų pirma reikia diagnozuoti, laiku kreiptis ir stengtis, kiek įmanoma šio laikiniam technologijom jas išgydyti, padėti žmogui.
2: Geras regėjimas yra tikras turtas, o pastangų, kad jį turėtume kuo ilgiau, reikia tikrai nedidelių. Bent kartą per metus pasikonsultuoti su gydytoju ir pasitikrinti regėjimą, saugoti akis nuo saulės šviesos ir stengtis, kad organizmas gautų visų reikiamų medžiagų, kurios reikalingos gerai akių būklei palaikyti. Dėkoju gydytojai Rasai Jankauskienei už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus.
3: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Reklama. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie dėkingumo ugdymą kaip atsvarą vaikų emocinių sutrikimų problemų sprendimui, socialinių mokslų daktarės Dalijos Neškienės komentaras.
1: Mes šiandien gyvenam tokiam pasaulyje, kuriame tiek daug yra nusivylimo įvairiausio, skubėjimo, nesuspėjimo, susierzinimo ir taip toliau, didžiulis tempas, įtampos įvairiausios, nežinojimo, naujos technologijos, atsiranda didelis socialinės skirtis, vienišumas, vienatvė ir taip toliau, daugybė tokių visokių problemų, apie kurią mes kasdieną tiesiog kalbam ir su kuriuom susidurėm, sakyčiau, visi, kas dirba pedagogai mokyklose su mokiniais, tėvai, kurie auklė savo vaikus, taip pat susidurė su šita bėda ir visa kita. Bet aš noriu pakalbėti apie vieną tokį labai svarbią dorybę ar tiesiog aspektą, kurį mes turėtume ugdyti savyje ir ypatingai vaikam puoselėti dėkingumą, jausmą, dėkingumo dorybę tokią. Kai mes išsiugdom šitą bruožą, mums atsiveria daug stipresnis, susiformuoja žmogaus orumas. Tas prigimtinis orumas, kurį mes gaunam gimdami ir visa kita, jisai ugdant tą dorybę, jisai formuojasi daug stipresnis, daug atsparesnis įvairiausiam pažeidžiamumui ir taip toliau. Dabar kaip tą padaryti? Manau, kad tiesiog rasti laiko, nors kelias minutes su vaikais, kasdieną padėkoti už kažką tai, ar tai žmonėm, ar tai, sakykime, įvairiausiam gamtos reiškiniam, saulė ir taip toliau, dievui. Nesvarbu, priklausomai nuo to, kokie jūsų šeimoje yra tradicijos ir taip toliau. Bet labai svarbu, kad bent kartą per dieną mes galėtumėm šitą padaryti kartu su vaikais. Labai gražu, kada mes galim padaryti, sakykime, ir tą išlaikyti tą seną tradiciją, kuri buvo visą laiką susiformavus ir lietuvių tautų, ir ne tik tai daugelį tautų, tai yra pirmiausia padėkoti prieš valgį. Atsimenam labai gerai tą seną tradiciją, kad niekas susėdė prie stalo, nepuldavo valgyti pirmiausia, bet nurimdavo visi kartu ir padėkodavo Dievui, gamtai, žmonėm ir visa kita už tai, ką turi ant stalo, už tai, kad gali būti kartu ir taip toliau. Ir tai darydavo 3 kartus per dieną. Tai jeigu mes šitą tradiciją kaip nors galėtume įvesti ir nepasidaryti tokiais, kaip sakyti, grinai tik tai gyvuliškas tas valgymas ir visa kita būtų kaip tokių biologinio poreikio patenkinimas, bet jisai gali būti labai gera priemonė ugdant mūsų dėkingumą. Ir kartu nusiraminimą ir kartu bendrumo jausmą. Tas labai svarbu dėkingumė, todėl kad vaikai, kuriem yra, sakykime, tam tikras sutrikęs prieraišumas ir visa kita, kurie labai yra jautrus arba jaučiasi dažnai nemylimi, nepakankamai įvertinti ir visa kita, tai galima naudoti net mokykloje, atskirom net klasėm ir grupėm vaikų ir individualiai ir namuose lygiai taip pat, kada padedama vaikui tiesiog nurimti, uždedant ant krūtinės, bandyti skaičiuoti, suskaičiuoti iki 5, sulėtinti kvėpavimą ir jausti savo širdelės ritmą. Ir paskui būtinai pradėti galvoti apie ką nors, nors kam nors padėkoti. Kartais vaikai gali dėkoti žaisliukui, šuniukui ar dar kažkam. Tai. Ir tokiu būdu tas pats yra galima dirbti ne su visom klasėm ir tokiu būdu pirmiausia formuoti ir ugdyti tą dėkingumą. Kas labai svarbu, jeigu mes atsimenam iš, na, sakykime, skautai turi labai, labai gražą savo tradiciją, kada jie visą laiką turi tą savo šūkį Dievui, tėviniai ir artimui. Jų šūkis daugiau nukreiptas į savo gyvenimo tikslų formavimą, į Dievui, tėviniai ir artimui. Bet mes lygiai taip pat galim tą savo dėkingumą lygiai taip pat formuoti, pradedant pradžioj vaikui, sakykime, apie artimiausią aplinką, kuri yra tėvai, yra seneliai, yra broliai, seserys, yra dar kažkas tai aplinkoje, kurie mes galėtumėm padėkoti. Taip pat mes galim išsiauginti ir visuomenį bendruomeniškumo tokį jausmą, kai mes galim ir sykiu dėkingumą ugdyti iš tai, ką mes gaunam iš bendruomenės, iš savo aplinkos, iš kaimynų. Galiausiai tėviniai padėka, nes Ir labai skaudžiai atrodo šiais laikais, kada, pavyzdžiui, žmonės jauni, kurie viską gauna iš tėvų, iš visuomenės, iš savo tautos, iš savo krašto ir taip toliau, jaučiasi, kad jie nieko iš nieko negavo, kad jie viską patys iš savęs susikūrė. Ir auga tokie, na, sakyčiau, labai egoistai ir vartotojai, pilniausiai tik tai vartotojai, o ne žmoniškai jaurumą savo išsaugoti. Tai už tai labai svarbu šitą dalyką daryti ir tai yra tikrai labai efektyvi priemonė. Jeigu mes patys šeimose išmoksim dėkoti vieni kitiem, pirmiausia, tikrai ir suaugę visi turim kam padėkoti, paskui tą pavyzdį perduoti savo vaikam ir savo nukam, jeigu tėvai labai užsiėmė, tai gali daryti senelė, gali daryti vyresni broliai, seserys ir taip toliau. Ir jeigu mes tokiu būdu išmoktume tą ugdyti dėkingumą Dievui, tėviniai ir artimui, tada mes galim formuoti labai aiškiai ir veikimo tikslus tam tikrus, kada mes ne tik tai savo pačiam, ne tik tai dėl savęs paties, ne tik tai dėl mano ego patenkinimų kažkokių dalykų, bet būtent išmokti dalintis ir priimti, išmokti tapti atsakingais už save, už savo artimą, už savo tėvynę ir plačiau galbūt globaliai ir už visą žemę, kada mes žiūrim ypatingai ekologinius klausimus ir taip toliau dabar gyvybės išsaugojimų žemėje klausimus ir kitus aspektus. Tai mano didelis būtų palinkėjimas toksai, kad naudokim šitą priešnuodį tokiai pagiežai, nusivylimui, nevilčiai ir taip toliau įveikti.
0: Girdėjote socialinių mokslų daktarės Dalijos Sneškienės komentarą.

0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kodėl mūsų sveikatai svarbus fizinis aktyvumas? Apie tai gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Labai svarbu judėti. Tai yra sveikatos pagrindas. Nebūtina sportuoti labai intensyviai ir aktyviai sporto klubuose, tai mažiau vertinga. Svarbiausia yra tiesiog prasmingai judėti, žmogus yra tam sutvertas. Visų pirma, pasivaikščiokime kasdien po pusvalandį. Yra tyrimų, kurie rodo, kad kasdieninis 30 minučių pasivaikščiojimas ilgina gyvenimą. Dažnai vaikštome ne vieni, tai yra ir ramybę atnešantis veiksmas ir fizinis aktyvumas. Labai svarbu ir jeigu turime galimybę naudingą užsimti sodininkystę, daržininkystę, yra paskelbta vėlgi tyrimų, kurie rodo, kad tie, kas užsima sodininkystę, daržininkystę, jie gyvena ilgiau. Grynas oras be galo svarbu. Daug žmonių gyvena miestuose, kuriuose didelis eismo intensyvumas, kur ypatingai žiemos periodu vyksta kažkokie kūrenimo procesai, kuomet padaugėja vadinamų kietųjų dalelių ore. Taigi, iš tikrųjų yra įrodyta, kad jeigu kvėpuojame oru, kuriame daug kietųjų dalelių, tai yra užterštas oras, didėja rizika susirgti pačiomis įvairiausiomis lėtinėmis ligomis. Tai yra ir širdies kraujagyslių ligos, ir vėžys, ir kitos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Studijos telefonas, kur galite prisijungti prie laidos. Labai kviečiu dalyvauti aktyviai, ne vien tik tai paklausyti, ne vien tik tai pažiūrėti, bet labai norėčiau iš jūsų pačių reakcijos nuomonių. Pasiginčykim, sakykite savo nuomonę, gal aš kur nors ir neteisus. Aš manau, kad gal ir daug kur neteisus, bet jūs turit galimybę pasakyti tai, ką jūs galvojate. Kiekvienas turime savo tiesą, kiekvienas turime savo pasaulio pažinimą, turime supratimą ir vienintelį galbūt dalyką laidose noriu priminti, kad jūs pats esate svarbiausias savo gyvenime. Ir kiek žmogus pridaro žalos, bėdų kitiems, su savo charakteriu, su savo norais, su savo nepažabojimais norais, su savo gopšumu. Tai manau, kad įvertinti pačiam yra labai sunku, bet žmogus, kuris gali, manau, priprasti prie savo būdo, suprasti jį, išsiaiškinti, na, manau, kad tai iš tikrųjų didelis būna dvasinis pasiekimas, kada žmogus gali save pakritikuoti ir kada gali suvokti savo klaidas. Praeitą kartą kalbėjome, kaip išlikti savimi, kaip išlikti tuo, kuo esi. Kiekvienas žmogus turi savo gyvenime braižą, savo požiūrį, savo supratimą, savo atsineštą su siela, pažinimą pasaulio, dvasinį pažinimą, kurį mes labai dažnai užmirštame ir apie tai taip pat šiandieną pakalbėti norėčiau ilgiau. Studijos telefonas 347 Kaune, Kauno kodas 037. Skambinkite drąsiai, kalbėkime, laida jums, ne man, aš tiesiog skiriu tą laiką, noriu pasidalinti savo patirtimis, savo žiniomis. Ir manau, kad kažkam tai paliesti galiu širdyje pamirštus dalykus. Nemanau, kad yra žmogus nors vienas, kuris neturi sielos. Nemanau, kad nors vienas žmogus neturi širdies, neturi jausmų. Bet kodėl jisai save pamiršęs gyvena? O čia didelis klausimas. Kam tokie žmonės reikalingi? Tai turbūt daug kas jau žinot, jeigu kas nors norit, kad priminčiau. Tai reikia politikai, reikia globaliems dalykams, reikia tiems sionistams, visiems, kurie čia vykdo tokius labai ir karai, ir ta žmonių toks, sakykime, kvailinimas, ar kaip pasakyti. Ir, ten, kur žmogus pats save praradęs gyvena kitų gyvenimą. Tai čia yra vienas iš pagrindinių dalykų, ką ir reikėtų mums ir kalbėti, prisiminti, kad jeigu pats savęs žmogus negerbė, jeigu pats savęs nemyli, tai laukti iš kažko tai, žinot, meilės, laukti iš kažko tai gražaus požiūrio į gyvenimą, kada žmogus nesupranta, kad pagrindinis dalykas yra santykiai. Santykiai su socialiniuose tinkluose su kažkuo, santykiai mokykloje, santykiai darbe, bet pats svarbiausias dalykas tai yra santykiai šeimoje. Santykiai su vaikais, santykiai su savo vyru ar žmona, kuriuos žmonės dažnai paverčia na, kažkokį tai duotybė. Duotybė man žmona, duotybė vyras, nu tada jisai turi daryti, ką jisai jau sugalvoja, kaip aš noriu gyventi, kaip noriu kažką tai, žinot, priversti būti tokiu, kokiu aš noriu. Tai Jeigu mes nesuvokime tokio, žinot, stabilaus dvasinio pasaulio egzistavimo, o jį visi žino ir visi supranta, kad jisai yra. Aš nekalbu čia apie bažnyčias vien, apie kunigus, aš nekalbu apie religijas, kurių yra apie 2000 galbūt pasaulyje. Aš kalbu apie žmogaus dvasinį pasaulį, apie žmogaus prigimtinius dalykus. Kaip žmogus ateidamas į gyvenimą, į pasaulį, ką jisai atsineša su savim, kokie dvasiniai dalykai, kokios vertybės, kodėl mes visi skirtingi. Tai jeigu mes būtume tokie kaip tie humanoidai, kaip sukurti programos, užprogramuoti kažkokį robotą, tai mes būtume vienodi. O dabar mes esame kiti. Ir mes, jeigu mes to dvasinio pasaulio egzistavimo suvokti negalim, arba jį nustumėm, kad ir suvokiam, žinom, bet ai čia nesąmonė. Ir žinot, tas dvasinis pasaulis, jisai daro didžiulį poveikį materialiam pasaulyje, materialiam gyvenime. Ir suprasti egzistencijos esmę, kodėl žmogus gyvena, kokia gyvenimo prasmė, dėl ko aš toks esu ar kitoks, neįmanoma suvokti tos egzistencijos, nesuprasdamas dvasinio pasaulio egzistavimo. Žinot, yra daug įvairių religijų, yra jos kova, vienokios, kitokios, čia apie religijas aš nekalbėsiu, bet vis tiek kalba apie vieną kažkokį dievą. Kas yra dievas? Iš tikrųjų, spekuliuot galim kiek norim. Aš žinau, niekas nežino, kas iš tikrųjų yra visata, kas yra ta energetiniai dalykai, ir tai vadinam dievu, kurį mes galim melstis, prašyti, sakyti. Kas tai yra prašyti, sakyti, melstis, maldelis. Tai yra tavo energetiniai dalykai išspinduliuojantis į visatą. Jeigu žmogus nuo širdžiai nori, tai nebūtinai sveika Marija ten poterius kalbėti. Nebūtinai. Gali žmogus savo turėti maldelę, savo iš vidaus spinduliuojančią energetiką išspinduliuoti per gražius žodžius. Aš noriu būti laimingas, aš noriu, kad visi būtų laimingi, aš noriu gerai įsimiegoti, nu, bet ką jūs, kas jums širdy yra, jūs tą išsakykite. Išsakykite nuo širdžiai, išspinduliuokite tą gerumą savo. O ne tai, kiek kaimynas pinigų turi, kokią tą mašiną jisai turi, ar ten dar kažkokius tai dalykus, ar čia reikia politiką, kadangi ten visi turtingi, visi pinigų uždirba daug. Tai be dvasinio egzistavimo neįmanoma būti laimingam ir suprasti, dėl ko mes gyvenam. Jeigu mes vadovavimės vien tik tai materialiais interesais, tai, žinot, palaipsniui mes degraduojam, pasineriam į tą materialų gyvenimo gerinimą. Aš nesakau, kad nereikia dirbti. Žmogus turi rankas, turi kojas, turi galvą, turi daug sugebėjimų. Vieni daugiau grot moka, kiti moka daugiau dainuoti, kiti šokti, kiti moka stalių daryti, kiti mūryti, kiti namus statyti, kiti piešti, tapyti. Ko tik nori. Kodėl mes nevienodi? Dėl to, kad mūsų dvasinė patirtis, kurią mes atsinešim į šį gyvenimą, jinai jau yra ir mus jau nukreipia ten. Ir kad mes nedegraduotume, mes visą laiką turim žinoti, nepamiršti, kad mes turim sielą, kad mes turim kažkokius energetinius srautus, kurie mus sieja su visa ta. Ir žinot, žmonių negali suvienyti turtai. Negali suvienyti, o mes nusipirksim po automobilį, lėktuvą, mes būsim draugai. Pinigai, turtai, jie skaldo ir supriešina. Nes atsiranda, žinot, tokia socialinė nelygybė, apie ką labai daug kalba dabar, sąlygos korupcijai, priešiškumui. Ir čia yra žmonių degradavimo pradžia. Gali žmogus būti ir labai veiklus, darbštus, sukurti didelio gyvenimo, sakykime, ir tą materialinę aplinką ir verslą, bet jisai gali būti dvasiškai turtingas. Jisai gali būti savimi, jisai gali spinduliuoti gėrį, rūpintis žmonėmis, rūpintis tas, kas dirba su juo, rūpintis ir kurie nedirba. Ir jeigu jie teikia kažkokią paslaugą, jam rūpėt, kad tai būtų kokybiška, kad tai būtų gerai, kad tai būtų tvarkingai viskas atlikta, o ne tai, kad čia apskeminsiu, kai dabar jaunimas apgausiu, aš čia labai jau gudras būsiu, aš čia prasisuksiu, kam čia dirbt, kam čia mokytis, aš čia važiūrėk, va čia socialiniai erdvėjai, ten visokiose tuose TikTokuose, ar ten YouTube, ar kažkur pridėta įvairiausių filmukų, tie influenceriai, tie visi gudragalviai, kurie ten moko jūs gyventi kitaip, jie jūs išbalansuoja. Ir ten ir atsiranda, ir noras, ir prasisukti, kaip čia kaunietiškai, jisai sukasi gudras. Žinot, o nedirbti. Nesugalvoti sukurti kažkokią erdvę, kurioje galima visiems gerai jaustis ir gerai gyventi ir visiems džiaugtis tuo, kas yra. Ir žmonės gali suvienyti tik dvasinės vertybės, o ne pinigai, ne turtai. Ir žinot, idėjus, nu, projektais dabar vadina daug kas. Tai vieni sukuria tuos projektus apgauti, pasipelnyti, sugalvoti su kriptovaliutom, su visokios ten akcijom ir su visais dalykais, čia ko tik tai neprigalvoja. Aš jau paprastą vieną pavyzdį pasakysiu. Vat sugalvojau kaip nors apgauti žmonės. Sukuriu kažkokią tai kriptovaliutą. Dabar, kad ją pirktų kas nors va, tą valiutą, ko reikia? Reklamos. Reikia žmogui tikinti, kad jisai imtų, sumokėtų savo tikrus pinigus už orą, už nieką. Na ir projektas. Visi išreklamuoju, jau pažiūrėkit, kaip čia kils tos akcijos, jau kaip čia visi, įdėkit 10 eurų, gausit 20 po mėnesio, 30 po dar toliau, dar daugiau, pažiūrėkit, čia kyla, čia visi turtėjom. Projektas. Kam? Pasipelnyti savo. Žmogus nei vienas, jūs žinot, ir SBSV bankus, ir sekundės bankus, visi labai tapo turtingi. Visi labai gavo didžiulius procentus ir vat projektai. Tai vat tie projektai ir visos tos idėjos, kurias kuria egoistiškai žmonės, savanaudžiai, jie kuria savo. Savo, kad vat mato, kaip galima apgaut, kaip galima įklampint, pasiimt savo, o paskui jau kaip norit. Tai o kilnios idėjos visos žmonijos labai. Kur jos? Kur? Bet jų yra. Kūrybinis bendradarbiavimas. Tobulėjimas, dvasinis tobulėjimas. Ir žmonijos gerovė atsiranda tik meilėje, gražiuose santykiuose ir vienybėje. Kitaip nieko nebus. Jeigu mes pamiršę save gyvensim bėgdami ir galvojam, ai, kada nors, kas nors ten galbūt ir bus laimė, bus meilė, turiu pinigų, aš už tos pinigus galiu viską nusipirkti. Dabar įsivaizduokite, kas mes esam be brangių daiktų, be brandinių, ten rankinukų, ten dar kažko tai, be įvaizdžių, be statuso ir be kitų pripažinimų. Kas esam be savo mylimų žaisliukų, mobilų telefoną už 2 štukas nusipirkau, ane? Planšetę, kompiuterį, ten automobilį, papuošalų, kosmetiką dabar ten visokios pripumpavimai, tų veidelių, mergaičių ten implantai visokie, kad jie gražiai užsirietimai atrodytų. Na, kas tai yra? Ir žinot, kas mes esame, kaip vakare, tiek mes nusidirbam, nuvargstam, kad mes jau norime tik į lovą pailsėti. Ir va tada nusiimam visas kaukes, krentam į lovą, nereikia mum nei tų daiktų, nei tų kosmetikų brangių, nei tų rankinukų, nei tų batų firminių, nieko tik nori. Kodėl taip yra? Ir žinot, kas mes esam? Jeigu taip paėmus, tai mūsų patirtis, ar prigimtis, ar žinios. Kiekvienas turim savo silpnybių, prisirišimų kažkokių prie kažko, polinkių, na, gal kūnas, nes jeigu apie kūną kalbėti, tai žmonės labai daug praranda arba pridaro daiktų dalykų, kokių nereikalingų dėl savo kūno tenkinimo. Ko iš mūsų negalima atimti? Galima atimti turtus, galima, pažiūrėkit, dabar karai vyksta rytuose, Ukrainoje, dar kitur. Ką žmonės praranda? Praranda visą turtą. Statė, darė, nukrito ten dronas ar kažkokia bomba, viskas išsibiro, subiro, iš šipulis, dėko dėlė. O ką iš mūsų negalima atimti? Tai ir mūsų esmių esmė, apie ką reikia galvoti, nepamiršti. Mes esame tai, ko iš mūsų negali atimti. O ne tai, kas susikurta aplinkų ir ką galėti. Jonas iš Biržų. Sveiki, Jonai.
2: Trumpai. Žodžiu, apie materialų pasaulį, apie daiktus čia kalbate. Tai yra vadinamas religija, kažkur truputį pasakoma. Nebūk sugundytas. Tai va, materialus pasaulis sugundo žmogų ir atitraukti nuo visų dvasinių vertybių, nuo viso to dvasinio pasaulio supratimo. Tai ačiū aš tiek.
1: Taip, ačiū labai. Ir laukiu, aišku, ir daugiau nuomonių. Žinot, žmogus gimęs ir turi su savim, nu, netimsi iš jo jausmų, netimsi iš jo meilės, netimsi iš jo sąžiningumo, gerumo, kuris iš vidaus eina. Tu gali uždaryti kalėjimą, tu gali atimti iš jo viską. Bet žmogus viduje šviesos, šiltas. Jam jisai bet kokioje situacijoje jisai bus žmogumi. Ir daug turbūt ir disidentų, ir tų žmonių, kurie buvo išvežti į Sibirą, ir kurie ten žuvo, ir pasiekmės tikrai baisius. Ir ten, būdami žmonės, išliko žmogumi. Išliko savimi. Ir iš jo to negalėti. Ir ko verti gabumai žmogaus, jeigu žmogus eina į mokyklą ir jis nenori mokytis. Kas suformavo šiandieną tokį požiūrį vaikams? Mokykla ta nesąmonė. Tai ko eini? Na tai reikia. Tai man pažymio reikia. Kas tau pažymys, jeigu tu neturi žinių? Ir jeigu žmogus turi gabumų kažkam, bet jisai tingi, jisai nenori dirbti. Nu, pažiūrėkite, paimkime gydytojus. Jisai žino, kaip gydyti žmonės, kaip gydyti ligonius. O mokytoja pavyzdingai studijavo ir jinai puikiai atsimena, ką mokslininkai rašo apie vaikus. Pažiūrėkite, jeigu gydytojas nemyli ligonio, mokytojas nemyli vaikų, kokį santykį tarp jų? Ar tas gydytojas patenkintas eina į darbą laimingas, kuris nemyli savo darbo, savo pacientų, jis turi norėti širdį atiduoti. Ir man nesu vienu teko kalbėti ir gydytojus su profesoriam, kuris, sakau, juk yra tų žmonių piktų, blogų, ir jeigu papuola pas tave po operacijos metu, žmogus, kuris blogas, blogų pridaręs tiek ir jim pačiam asmeniškai ir Lietuvai ir visa kita, sakau, kaip tu jį gydytum, kaip, jo mylėti negalėjai, jisai pats, ką sako žmogus, sako, aš gydytojas, man nesvarbu, kas jisai, aš savo darbą atlieku su meilė, o ne tam žmogui darau kažką. Tai čia yra, žinot, labai labai svarbu yra santykis su žmogim. Kas yra pašaukimas? Pašaukimas yra labai svarbus, bet svarbiausia yra tai, kaip žmogus dirba. Ar su meilė, su įkvėpimu, su kūrybingumu, sąžiningai. Ar abejingai, melancholiškai, jau nusibodė, man čia tas pats per tą patį. Ir tik savo karjeros reikalais. Va, aš čia gal man atlyginimą pakelus, man gal karjerą, man pareigas aukštesnės kažkokias duos. Ir tik mylinti žmogus gali kurti ir tobulinti šį pasaulį. Jis turi mylėti ir darbą, ir šeimą, ir vaikus. Vaikai visą laiką bus išdykę, visą laiką jie prisigalvos visko. Bus visko. Ir sudaužys, ir nenuės į mokyklą ir iš pamokų pabėgs ir dar kažko pridarys. Tai yra vaikai, visi turbūt prisimenam, kad visi buvom išdykę ir tėvai nori paklusnumo. Kaip dabar to paklusnumo nereikalauti? Žinot, žmogus, kuris neskleidžia gėrio, kuris savo tik tai nori. Pažiūrėkite, kiek gyvenime yra negatyvumo daug. Spauda tik negatyvai. Straipsnis, jeigu dar apie kažką, tai vis tiek į kažkokiam juodom raidėm didesnėm bus užrašyta kažkokį blogybės, kad patrauktų dėmesį ir va čia yra žmogaus jau, atrodo, pritrauksiu šį su negatyvumu. Pažiūrėkit, kiek mes turime egoizmo, priešiškumo, savanaudiškumo, pavydo, godumo. Ir pažiūrėkit, pro ką dabar žmogus šiandieną, pro kokią prizmę žiūri į pasaulį, į gyvenimą, į kitus žmonės. Vien kažkokiu, tai žinot, skandalų. Ką dabar visą tai žmogui, kuris turi gerumo širdyje, kuris turi norų ir Lietuvai padėti ir žmonėms? Na, turbūt puikiai žino daug žmonių, kurie visuomenininkai, kurie stengiasi kažką parodyti, padaryti, apginti ir taip toliau. Ir turi tur viduje daug meilės ir gerumo ir nori dėti pastangas. Reikia eiti kažkur tai, kad mūsų išrinktoji valdžia, sukurta sistema, kažkur tai nedarytų to, sustabdyti juos, pasakyti, kad jūs blogai daro. Tada žmogus turi eiti į politinę sistemą. Per visuomenį, per veiklą, per įvairius tokius visuomenės organizacijas, per kažką susibūrė žmonės, darysim kažką. Tada atsimuša iš karto su politinė sistema.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Politinė sistema šiandieną, nežinau, galima būt kalbėti, kad visam pasaulyje, bet Lietuvoje yra tiek surembėję viskas, tiek susisisteminę, švogerių kraštas, turbūt visi žino. Pradėti galim nuo visų valdžių, prezidentūrą, vyriausybę, seimą, teismus, pagrindinė valdžia, kuri tvirtina konstituciją. Nu, ar yra tikrai žmonių, kurie šiandieną galėtų pasakyti, va, mes išrinkome valdžią ir jinai dirba teisingai, viskas sąžininga, viskas skaidru, viskas viešu. Nu, nėra tokio žmogaus, turbūt, nei vieno, kuris tai pasakytų. Nei vieno, nebent tos sistemos atstovas norės pasityčiauti iš kažko ir sakys, o čia tai liuks, o čia tai valstybės valdymas. Paimkim kokį nori miestą, paimkim kokią nors partiją ar ką nori. Dabar ką ta sistema turi politinė? Politinė sistema turi pinigus. Politinė sistema turi teisę leisti įstatymus, keisti juos, papildyti. Seimas turi menį. Prezidentas gali vetuot, gali tvirtinti. Ką tai paliečia? Nuo vaikų, nuo negimusių dar, nuo besimokančių, bestudijuojančių, dirbančių, pensininkų. Visą gyvenimą jie kontroliuoja. Ir ta kontrolė, mes jau ne kartą kalbėjome, jinai auganti, jinai persekio jūs per visus, o kalbėjo apie persekio šį čipus susiūsiu ir implantuos ten visus seks. Dabar nereikia, sugalvoja lengvesnį dalyką, mobilų telefoną, išmanui, kuris seka jūs per visur, kameros mato, garsą girdi, stebi, kur jūs einat, toliau finansinai jūsų išlaidos, visą kitą. Jeigu jūs dar turite kortelę, kuri ten pipsina prie kasos, lojalumo kortelės, visą informaciją, apie jūs viską turi. Ir šiandieną reikia nutekino informaciją, lyg tai jūs kas neturi. Turi tą informaciją, bet čia daugiau vėl politiniai skandalai, kaip užimti kažkokį eterį ir jums užpudrinti smegenis. Ką jie neturi? Ką jūs turit? Tokio, ko nežinu. Nėra tokio dalyko. Lenda jūsų kišenius iki kiek galima, rinkliavos didžiulis, apmokestimai didžiuliai, viskas. Kainos nenormalios, kažkas uždirba nuo to. O kas uždirba? Jie. O ką jie valdo? Žiniasklaida. Valdo socialinius tinklus. Perka, ką tik nori. Ir kad tik jūs nutemti nuo savęs. Ir jeigu jūs neturite atsparumo, tai jūs pasikabinat ant to kablio. Pa jau kas nepasikabina, tai kablį į užpakalį. Į kabiną jums ir tempia. Ir tada tie žmonės visuomenininkai, kurie dar nori kažką gero padaryti, jie, panaudojant visą šitą sistemą, padaromi durniai, vatnikai, putinistai, ko tik nori. Kažkokiais padaro, žinot, neveiksnų, iškrypusi, netikusi, nes jisai netinka sistemai. Pažiūrėkit tą pedofilą, konservatorių, arba dar šitų jau pamiršot Norkienės visas ir ką tik norit, nes konservatoriai apie juos jį nekalba. Ten savi, nu, jie pridaro tokius nusikaltimus, kad kitas, nežinau, žmogus pakartas būtų. Bet ten savi. Ir jeigu žmogus tik papuola teisingesnis tą sistemą jis sumala, į šaltieną. Niekam jis netinkamas, nereikalingas. Ir žinot, per tą visą prizmę pažiūrėjus, kas šiandieną vyksta su mūsų gyvenimais, ką jie daro, kas jiems leido, ką jie valdo, ką jie turi, kad jie šitai pelgėsi, kas jiems suteikė, Dievas suteikė, kūrybė visatos energetiniai dalykai. Ne, jie patys. Jie patys susidaro savo hebrytės, mafijas, kaip čia pasakyti, ir va ten sprendimai vyksta, kaip mums gyventi. Ir žinot, tiek visa ta negatyvumo prizmė šiandieną įjungiama prieš tuos žmonės, kad neįmanoma atsilaikyti. Ir mes nustojame matyti gėrį, mes nustojame matyti gerus žmonės. Ir net tuo met, kai susidurėme su tikrai geru žmogumi, pradedam žiūrėti, o gal jisai kažkokių trūkumų turi, o gal ten, žinot, ir kažkokias tai savybės negatyviasias, galim jam priklijuoti etiketės kokias. Tai mes, aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus, kuris nu, neturėtų kažkokių tai savo visuomeniai vertinamą, jeigu ten atskleistum tą tiesą, parodytum jo gyvenimą. Tai tikrai kiekvienas žmogus kažkokių turi savybių, kurios ir gal ir sarmata būtų parodyti visuomeniai. Ne, gal ir ne visai būtų smagu parodyti, nei kaip jis maudosi, nei kaip jis tualetę ką daro, nei ką lovoj daro ten. Yra dalykų, kurie asmeniniai savo savybės. Ir pradeda jas traukti kažkokius tai dalykus ir klijuoti etiketės. Va, pažiūrėkis, va toks. Ir žmogų užgesina. Ir pažiūrėkit, jeigu mums suformuoja tą prieš tokį žmogų nusiteikimą, jokie geri jo poelgiai to nusiteikimo jo nepakeis. Jeigu pasakė, kad pūkas blogas, nu, dabar įvertinkime mes jį. Ir dar žmonių atsiranda, man tai labai, žinot, keista. Kaip tu gali kalbėti apie šeimą, jeigu tu ten santuką ne vieną turėjai? Kaip tu gali, jeigu ten tave ten Seime suėdė sistema politinė? Kaip tu čia gali šnekėt? Žinot, jūs į sistemą pasižiūrėkit, kaip jinai elgėsi su jumis, ir suprasit. Kaip išlikti tokioje aplinkoje savimi, nesulaužytam. Žiūrėk, žmonės nusižudo. Žmonės neatlaiko. Žmonės gert pradeda narkušinti ir dar kažką tai krenta, dingsta iš tos gyvenimo, viskas nusivilia, išvažiuoja kažkur vienišio gyvenimo gyventi. O kodėl? Ir pažiūrėkit, tą žmogų, kurį sudaužo, kurį, vadinkim, užpuola ta sistema, kadangi jau bijo. Ir jeigu atsiras tokių žmonių, kurie išdrys pasakyti ir jį nesulaužys, ir jų atsiras daug, kokie sistemai pavojo. Ir pažiūrėkit, bendraujant, kada nuteikia prieš tą žmogų, tai prasimuša toks skandumas, pašaipa, atvaras kito žmogaus žeminimas toks. Grįžkime į šeimą. Šeimoje nesibaigiančios pretenzijos, auklėjime, reikalavimas besąlygiško paklusnumo, draugystėje, kritika, neprašyti patarimai. Žinot, sako, ką gali blogiausia padaryti, tai patart, kaip tavęs neklausė. Pamokyti, tada, kada jam to nereikia. Ir daugiausia, žmogus labai nori patarti ir mokyti tas, kuris mažiausiai padaro ką nors. Aš jau daug kartų sakydavau ir sakau, kad norint įvertinti žmogaus gyvenimo rezultatą, tai pažiūrėk į jo praeitį, ką jis sukūrė gyvenimą. Kaip vežimas važiuoja, mano tą posakį dar kai kas prisimena, tai vėžės matosi, kur atsisukus atgal. Ir va čia yra svarbus labai dalykai. Sveiki, Aurė, klausom.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad aš visur jaučiu, kad nėra žmonės nuo mažų dienų įvesti į pasirinkimus. Jie nemoka gyventi pasirinkimuose. O kada nemoka gyventi pasirinkimuose, jie tada diktatė gyvena. Ir jiem tas diktatas yra malonumas. Jam kažkas kažką pasakė, jam kažkas kažką padarė, jis auka. Ir pastoviai tas žiūkas toks susilenkęs, pasišiaušęs. Vaikšto neramus, pyktas visas. Va čia mūsų Lietuvos problema, aš matau tame. Pasirinkimų nebuvimas. Mūsų valdžia neduoda pasirinkti. Viskas siaurina iki tam tikrų draudimų ir neleidžia mum gyventi laisvai, nors mes išsikovojam laisvę. Tai tiek, ačiū.
1: Labai teisingai jau ir sakot. Bet pažiūrim pradžią. Kokie reikalavimai paklusnumui? Kokie valdžios sistemos reikalavimai žmogaus? Mokėk mokesčius, nesikišk niekur, neprotestuok, visur sutik, nulenk galvą ir mes tave trypsim tol, kol sutrypsim. Ir tu, va, tas aviukas, kurį galima kirpt, pešt, spausti ir tu tik tai va gauni žolės biškį pagraužt, kai pavasaris ateina o žiemą šieno ir va čia gyvenk taip. Šeimoje. Reikalavimai valdžios iš žmogaus šeimoje persiduota lygiai tas pats. Ir kaip sakau, tokios pretenzijos šeimoje. Paklusnumo besąlygiško reikalavimas. Nuo pat mažo vaiko, nuo lopšelių, darželių, mes mus standartizuoja, nuvedai darželį į lopšelį, pas mus mokykloje standartizavimas. Nu, ne visi mes gabus matematikoje, ne visi mes mokam nupiešt gražiai, nu, ne visi mokam ir padainuoti, ir pataikom į natą. Nu, ne visi. Kodėl iš mūsų reikalauja standartizuotų žmogaus? Kaip robotų? Vat štai, Aurė, jums yra atsakymas. Paklusnumo reikia ir neduoda žmogui būti savimi. Ir žinot, kas ar prisimta atsakomybę? Tėvai, valdžia, kokį neigiamą poveikį mes darome kitų žmonių gyvenime. Jolita iš Kulautuvos. Klausom, Jolita.
4: Labą dieną. Malonu, kad prijungėte prie pokalbio, nes taip retokai galbūt įsijungiu Puko radiją. Bet visą laiką įdomu klausytis jūsų protingų minčių. Aišku, kartais žmonės paskambina ir tokie piktoki. Aš taip pat šią stadiją beje praėjau, kada būdavo pykstint viso pasaulio, pykstint savęs, pykstint vyro ant vaiko, pyksti praktiškai ant to, kad žmogus nekruta, jeigu jisai nekruta, pakrutini ir vėl pyksti. Tai ta stadija, ačiū Dievui praeityje ir iš tikrųjų tikrai ir patarinėjimų stadija, apie ką kalbėjo praeityje, kai kišdavau savo tiesas žmogui reikia, nereikia. Dabar iš tikrųjų susukus atgal net juokasima, bet matyt, taip reikėjo. Tai kai tas piktis išgaruoja, tada žiūri visai kitą linkmę ir kaip kalbat apie tą pėdsaką, kurį norisi palikti vežimą, kuris važiuoja, tu atsigręži ir matai, tai taip, aš supratau, ką reiškia žmogus turtingas. Turtingas žmogus yra tas, kuris po savęs paliks pėdsaką, nes man kažkada gyvenime išbūrė čigonė, tiesiog Alytaus autobusų stoty, kad sako, tu būsi vaikeli labai turtinga. Ir aš taip galvoju, vat įdomu, kada aš turtinga. Nu, uždirbsiu milijoną, turtinga. Galvoju, o jeigu 10 milijonų? Galvoju, palauk, o kodėl 10? O tai tada vargščia su trilijonieriais palyginu. Ir paskui tikrai, bet šitą supratau tiesą, kurią pasakojat jūs, kad turtingas žmogus tas, kuris paliks po savęs pėdsaką. Tai viskas.
1: Matot, turtingas yra tas ir turtas yra tai, ko negalima žmogus atimti. Milijonus galima atimti, namus galima susprogdinti, jūsų turtą visą galima sudeginti, sunaikinti. Bet yra dalykų, kurių negalima atimti. Bet apie ką mes ir kalbam. Ir tai labai norėčiau, kad nepamirštumėte tai, kad tai turtas yra, ko negalima atimti. Ir žinot, mes kalbam apie įtaką kitam žmogui, kaip pat ir Jolita sako, nekruta, bumbu, sakau, kodėl nekruti, pradeda krutėti, kodėl netaip kruti, kodėl netaip kvėpuoji, kodėl netaip kalbi, kodėl netaip stovi, netaip prausiesi, ir taip toliau. Ir prasideda šitie dalykai, luošinimai kito žmogaus. Kito žmogaus likimą. Tas jau nežino, kur eiti, nei priekį, nei dešinę. Čia lygiai, žinot, kaip anekdotą, aš jau gal kada sakiau. Ateina mergaitė, gatvėje vakare, sankryžoje. Ateina toks ambalas. Klausyk, tu ten eik į priekį, kur eina. O tai kodėl? Nurengs. Tai kur man eit? Į kairę galiu? Neik į kairę, ten irgi nurengs. Tai ką man bėgti į dešinę? Ne, nebėg į dešinę, ten irgi nurengs. Tai gal bėgu atgal tada? Nebėg atgal, ten irgi nurengs. Oi, tai ką man daryt? Nusirenk čia. Tai va, tai žinot, va žmogus taip suluošinamas, taip jį nurengia, taip jį padaro ne savimi, o kažkuo tai. Baimė, aplinka. Ir pažiūrėkit, kiek dėl negatyvios tos prizmės, arba žmogus kaip gyveno tais juodais akiniais, per kuriuos žiūrime į pasaulį, kad viskas blogai. Ir laikui bėgant pripranti prie to gyvenimo tais akiniais juodais, ir tampa ta negatyvių požiūrį, ir labai blogų įpročių, kuris apsunkina gyvenimą ir pačiam žmogui, ir tam žmogui, kuris su juo gyvena. Ir visai aplinkai. Jis visur yra piktų žmonių. Jis troleibusė važiuodavas pastums, jisai darbe, įžeis, jisai daug dalykų. Jis visur nori reikštis per blogą prizmę.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Turėtume mes pripažinti, kad niekas negimsta su negatyviu požiūriu į pasaulį. Vaikai gimsta visi geri. Ir, žinot, tas bruožas, va tu, yra įgyjamas iš gyvenimo. Iš kur jisai atsiranda? O žinot, iš kur? Daugiausiai iš mūsų aplinkos. Pažiūrėkime, kokią šiandieną mes informaciją gauname socialiniuose tinkluose. Ir ypač mūsų vaikai. Kasdieninis rautas. Dabar žmonės jau, nei filmų sako, man nereik žiūrėti nieko, aš tik to, ką žiūriu, čia man visko pilna yra. Ir emocijos, ir jausmai, ir politika, ir karai, ir pašnekėjimai, ir visokio. Kiek ten yra feikų, to blogybių? Kiek ten yra visko? Tai dar gerai žmogus atsirenka, ten yra ir pakankamai ir gerų jautrių dalykų, ir sąmoningų dalykų. Aš nesakau, kad viskas ten blogai, bet mūsų kita aplinka. Ir tas girdinis srautas, tos sunkios ekonominės sąlygos, psichologiniai tampa šeimoje, štai kur pagimdo tą žmogų, kuris pasidaro piktas, negatyviai žiūrintis į pasaulį. Ir negatyvių požiūrių. Kas yra lydima? Prislėgta žmogaus būsena. Pavargęs žmogus. Persitempęs. O kad to nebūtų, jis nieko nedaro. Jis taip ir gyvena, ir vargsta, ir tą kalną, žinot, vežimas neina pastumt, kalnas aukštas, bet tą vežimą stumia, jau griūna, puškuoja, jau krenta, bet jis tiek stumia tą vežimą. Tai gal yra kitas kelias? Neieško kito kelio. Ir žinot, ta prislėgta būsena tokio žmogaus, kad jis negali užstumti. Susierzinimas, kurie ir lenda į paviršių bendraujant. Tada užsideda kaukę, kad kiti nematytų. Tai aš čia kitoje aplinkoj šypsausi, aš čia gera, linksma. O kur viskas nusėda? Namuose. Namuose, artimiausiose žmonių aplinkoje. Ant vaikų, ant tėvų, ant sutuoktinių. Dar Jolita nori įsijungti, klausome, Jolita.
4: Dar kartelį sveiki, neiškenčiau, nepaskambinu dar kartą, nes jūs kalbate taip, kad norisi su jumis kalbėtis. Norisi, kad žmonės išgirstų tai, ką jūs kalbate, nes tokia tiesa kalbate. Bet kaip ką tik pasakėt, kad vaikai gimsta geri, tai mes suaugę prikaupę negatyvo, juos padarome piktais, mes juos padarome nepasitikinčiais, nesiekiančiais tikslo, mes jų neišmokiname. Bet galvoju, aš augau labai skurdžiai šeimai, bet aš nenoriu čia jokios savigailos, man viskas gerai dabar. Tik tai man tai kainavo mano 54 gyvenimo metus, kad aš praeičiau ir tai suprasčiau. O mano dukra, kuriai dabar 12, tai bus 13, aš jai tai kasdieną kartoju, kad tu mažytė gali. Kažkada jinai man sako, manyte.
1: Jo, yra, žinot, labai daug dalykų, apie ką reikia kalbėtis, bet pirmiausia, reikia nepamiršti vieno svarbos dalyko. Kodėl žmonės taip elgiasi? Reikia su juo elgiasi taip į jo indą, vadinkim, į jo protą, į jo sielą. Pila ta žiniasklaida, socialiniai tinklai, artimi žmonės, pikti, pavargę, stumdomi tą vežimą į kalną, burbą, nepatenkinti, neieško kito kelio, neieško kaip tuos santykius harmonizuoti. Nesikalba, nesusikalba. Ir pažiūrėkit, jeigu indas pilnas yra to srutų, to purvų, to pykčių, tos nepykantos egoizmų, gopšumų, tai ką tu iš to indo gali gauti atsigerti? Tai ir gausi. Kodėl žmogus leidžia pilti jį? Ir turi tiečių posakis apie, sako, kas iš to indo pasipils? Jeigu kuo tas indas pripildytas, jeigu tu jį užkliudysi? Tai sako, geriau aš būčiau nekalbinęs to žmogaus. Nes kaip kliuptelėjai mane, geriau aš būčiau jo nešnekinus, nelietus, jo negyvenus, nepažinus. Daug žmonių yra, sako, geriau aš būčiau tavęs nepažinęs, negu su tavim gyvenu. Kodėl? Ir žinot, tai nėra kažkoks žmogaus piktybiškumas, o tiesiog negatyvios įtakos pasekmė. Mes galim ją visada išteisyti, bet reikia įsiklausyti į savo dvasinį pasaulį, į savo vidų, į savo širdį. Žinot, visuomenė, artimiausia aplinka ir įvairūs įvykiai, neišvengiamai veikia žmogų. Eina žmogus į darbą avariją kažkokia, tai kažkas ten žiauriaus atsitiko. Jį paveikė. Kažkurs jį įžeidė, jį paveikė. Ir žinot, ta aplinka labai mus veikia. Ir mes dar, kai turim visi čia internetus, visi televizijas ir ką tik norim, žiūrim, ką jie rodo? Kas prisima atsakomybę už tai, kuo tapo žmogus? Niekas. Niekas neprisims atsakomybę už jūsų laimę, už jūs, ar jūs laimingas, ar jūs jį sužeidė, ar jūs pripylė jūsų indą to juodulių, kur ten gyvatynas. Ir kol mes nesuprasim, kad ta atsakomybė tenka pačiam, mums pačiam, man pačiam, jums pačiam, kiekvienam savo, išlikti savimi, mes visą laiką galim pasirinkti. Tai labai tau Euris teisingai sako, mes užmiršom pasirinkimą, mes nežinome, kad galim pasikeisti. Keiskimės, mes galim nuo šios sekundės priimti savo, ne man. Ne savo žmonai, sutuoktiniui, ten valdžiai, Lietuvai, pasauliui, savo asmeniškai. O ką mums reikia išmokti? Mums vienintelį reikia išmokti ir mokytis besąlygiškai mylėti. Kas tai yra besąlygiška meilė? Ne už ką, ne už pinigus. Kai dabar, aš turiu pinigų, aš čia galiu nusipirkti bet kokią merginą, jinai mane mylės. Ne, nemylės tavęs. Norės tavo pinigų ir dėl to ten tau tarnaus kaip prostitutė ir dar kažkas. Besąlygiškai mylėti tai reiškia priimti tai, kaip yra. Ta tikrumą. Ne kaukia žmonių, ne apsimetinėjimą, o ta tikra. Ir matyti gėrį žmonėse. Tikrai daug žmonių yra gerų. Ir žmonės, kurie suklydo, kiti jie pasitaiso ir jie ten priima sprendimus, todėl kad jie moka keistis, jie moka suprasti pagrindinius dalykus, prigimtinius dalykus. Juk meilė, tai mus vienijantį jėgą. O tas, žinot, geronoriškumas žmogaus, nuoširdaus bendravimo pagrindas. Ir mes tą geronoriškumą jau pavertėme kuo? Daiktais, pinigais, egoizmu, pykčių reikalavimais, paklusnumu. Ir kai matome mes gerasias žmogaus savybės, tada mes tą žmogų įkvėpėm geriems darbams. Sako, vaikas manęs neklauso, pažiūrėk, aš jam sakau, reikiu, mušu, aš jam per šikną duodu, belė kaip. Jis vis tiek savo daro. O aš manau, kad reikia motivacijos. Reikia ir diržo, reikia ir tos rykštės, reikia bausmės. Yra tikrai vaikų, kuriem Biblijoje parašyta, kad be rykštės vaikas negali užaugti, nes jie bando įvairiausius dalykus, bet įkvėpti, motivuoti taip, kad jis norėtų to. Priversti galim. Žinot, yra Dėlio Karnegio knyga. Man buvo gal, nežinau, 20 keli metai, ar kiek aš ją gavau, buvo tokie deficitiniai. Ir kai perskaičiau, kad ten daug labai dalykų, aš jos nenoriu čia priminti, norit pasiskaitysi, rasit. Sako, jeigu tu nori medaus, nu, perkeltinė prasme, tai nebūtinai ateit, paimt avilį, iškratyt bites, išsipurtyt iš ten medų ir tu jo skaniai valgysi. Turbūt žinot, kas bus. Tai va, niekada nereikia purtyti, kratyti avilių. Ir tada tą medų rasi. Ir žinot, Pietų Afrikoje genties tradicijas. Ir tai patvirtina visam gyvenimą. Ir gyvoja iki šiol. Ir kuria civilizuotam vakariečių nesuprantamus dalykus. Ir ta civilizuota dabar, kaip da, vakariečiai iš tie, negali suvokti be tų genderistų, be tų viso kito, kad yra, gali ir būti kitaip. Kokia jos esmė? Jeigu gentyje kažkas pasielgia blogai, visa gentis meta savo darbus, apsupa ratu, tą prasikaltus jį. Ir tuomet kiekvienas iš eilės nuo mažiausio iki vyriausio, vaizdžiai, su visomis detalėmis, pasako apie stovinčio rato centre žmogaus gerus darbus. Ne blogus, ne tai, ką jisai padarė, bet ką jis gero padarė, kuriuos jis padarė savo gyvenime, savo darbais, savo sugebėjimais. Ir taip tęsiasi kelias dienas, o paskui gentis priima atgal į savo glėbį apsivaliusi gentainį. Ką daro pas mus? Sutrint, jeigu jisai kažką ir padarė ne taip, ir kažkaip ne taip gavosi, arba ne taip įvertino sistema teisinė mūsų įstatymų milijoninio labirintuose. Tai jisai blogas viso kuo. Kodėl? Gentys neteisdavo, nebausdavo, o norėdavo apvalyti žmogų ir pasakyti, koks jis geras, kiek jis daug gali padaryti savo gerumu. Ir pažiūrėkit pas mus, kas vyksta. Pas mus šitokių dalykų suprast negali mūsų sistema. Ir kokia tai puikia tradicija iš tikro žmogaus ir to žmogiškumo surasti tą patį gerumą. Ir kokia va tikro žmogaus apraiška, kuri patvirtina dėsnį, gerumas gimsta tik iš gerumų. Ir visi mes klystam, visi padarome klaidų. Bet ištaisyti savo klaidą galime tik geru elgesiu. O ne pinigais nusipirkt, papirkt teisėją, ar ten mokytoją, kad parašytų gerą pažymį, ar dar kažką. Tai tik geras elgesys. Ir jeigu plačiau kalbėti, tik darydami gerus darbus, galime padaryti pasaulį geresnį. Geresnė šeimoje atmosfera, geresnių santykių su vaikais, geresnius santykius darbe ir taip toliau, ir taip toliau. Atsiprašau. Žinot, posakis, kad geras žmogus, tai ne profesija. Žinot, kas yra profesionalumas? Šiandien aš stebiuosi. Lietuvoje Amerikos prezidentas paskyrė ambasadorių, kažkokį ten lietuvišką pavardę žmogų, kuris pakeis tą esamą. Na, kadangi Trumpo politika net nepatinka, šitam genderistinėje sistemai ir žiniasklaidai. Tai pakeitė, nu, pakeitė. Čia jų sprendimas. Bet mūsų gudragalvė LRT, tai ne profesionalas. Tai teisininkas ten dar dirbęs bankų kažkokiose sistemose ten, bet jisai neprofesionalus diplomatas. Taip pat jisai nuos neprofesionalius tokius ir Latvijoje, ir Estijoje pakeitė. Pažiūrėkit, čia profesija, čia žmogus, kuris nesugebės kažko daryti, tai, ką daro diplomatiniuose santykiuose. Bet būtinai tai reikia daryti. Kas yra geras žmogus? Kas yra profesionalus? Tai ne profesija. Žinot, sugalvoja tokie beširdžiai, bedvasiai, cinikai. Tik geras žmogus gyvena pagal savo prigimtį. O prigimtis kokia yra žmogaus? Žmoniškumas. Harmonizuoja bei tobulina šį pasaulį. Tobulina santykius. Tobulina savo namus. Tobulina savo gyvenimą. Ir žinot, tinginys jis nieko nedaro. Pažiūrėkit, lieka tėvų kažkoks namas. Kaip liko, 10 metų praėjus, tai nugyvena, nusitrynė, dažai, nubluko, baldai susidėvėjo. Jis nieko netobrina. Jis taip ir gyvena. Lova išsigulėjo. Braška, traška, ten jau purvina. Jis ir miegos. Jis nieko netobulins. Pasiūlome, sakom, pasikeisk vandens lovą. Pasidaryk savo sveikatą ir rūpestį. Padėk savo. Ne. Jisai gyvens taip. Jis nieko nenori tobulinti. Jis nenori tobulėti, jis nenori mokytis, jis nenori keistis, jis nenori nieko. Ir va toks žmogus, jisai gyvena. Ar čia jo prigimtis? Ar jis taip priprato? Ar jis tingi? Ar jisai netobulina? Kodėl? Ir kaip tobulint gali žmogus gyvenimą? Savo darbu. Savo darbu, savo idėjom, savo noru. Vienas ten tobulina, kitas ten moka tobulinti. Vienas santykius puošia, kitas namus tvarko, kitas valgį daro. Ir taip toliau, taip toliau. Ką besugalvosi? Žinot, daug buvo Lietuvoje šviesių žmonių. Toks šviesuolis Vydūnas, turbūt puikiai žinot, tautos šviesuolį. Ką jis rašė? Kuomet gyvenimo bėgyje prieini arba prieina ta tylė valandėlė. Valanda. Ir atplaukia tada klausimas, kada žmogus jau mato, kad jo gyvenimas galbūt jau saulėlydis artėja. O kam aš gyvenau? Kam aš gyvenau? Kokia mano gyvenimo prasmė? Ką aš padariau? Aišku, mes galime ir kitą klausimą. Kiek esu gerinęs gyvenimą? Kiek esu gerumo? Idėja savo darbo, savo rūpešių? Ar aš esu įnešęs į daugiau harmonijos ar disharmonijos? Širdingumo? Gerumo ar keršto? Meilės ar neapykantos? Išminties ar kvailumo? Tai senai. Senos tiesos. Ką rašė Vydūnas. Jis sako, mums lietuviams apie tai mąstyti ypač reikalinga, ko mes gyvename tokį, sakykime, harmonijos tokoj. Mes nedidinam harmonijos Lietuvoje. Širdingumo, skaistumo, išminties, doros. Mes nieko nedarome tautai kilti. O kuomet mes didiname disharmoniją, piktumą, kvailumą, nedorą, neteisybę, tuštumą, niekingumą, mes žudome ją. Mes žudome tautą, moterys negimdo vaikų, nekojam dvasinių vertybių. Nors mes galim labai dideliais veikėjais save. Oi, čia mes kokie. Pažiūrėkit, Landsbergis, kur dingo mūsų anukėlis. Graikijoje kažkur nusipirko vilas. Milijoniniai uždarbiai iš vaikų. Ten milijonai iš tų vaikų mokymo surinkta iš kažkur. Ir jie dideli veikėjai. Ką jie padarė mūsų tautai, Lietuvai. Tai čia tik vienas mažas pavyzdėlis ir jų ką daugiau. Ir kuo daugiau gerų žmonių, jeigu jų atsirastų, o jų tikrai daug yra. Ir mes turim nusimesti tą visą jaukutą, kuris uždėtas mūsų. Sudaroma, kuo daugiau bus tų tokių veiklių entuziastų, tai tas palankias sąlygas blogių gyventi mūsų aplinkui, jas siaurinsime. Ir kai pasėsime tokią sėklą gerumo, tai mes turėsim ir vaisius. Ką pasėsi, tai ir pjausi. Puikiai žinom. Tai ir skinsim. Siekime gėrį. Atidarykime širdis. Visas tas žmoniškas dorybės, žmogiškasias, kurias mes turim, atidarykim, spinduliuokim. Ir mes skinsime meilę, vienybę, taiką. Žinot, tik nuo mūsų priklauso, kokia bus Lietuva. Tik nuo mūsų priklauso, ką mes įdėsim į savo vaikus ir paskui iš jų ką lauksim. Ir mes šiandien nesuprantam, nenorim suprasti, kodėl taip yra. O todėl, kad mes nusisukom nuo savo prigimtinių vertybių. Išlikti savimi šioje aplinkoje tikrai sunku. Reikia mūsų tokių kvailų, užliuliuotų, su materialiniais svajonėm, kad čia mūsų laimė čia mūsų išbalansavo. Visada mes turim galimybę keistis. Visą laiką mes galim nuo šiandieną sakyti arba taip, arba ne. Arba eiti į dešinę ar į kairę. Arba nusirengti čia vietoj. Taip, kad mūsų pasirinkimas. Ačiū visiems, kurie buvote kartu. YouTube Pukas TV laidą galite pasidalinti, jeigu įdomu. Jeigu pasakiau kažką jums priminiau apie jūsų prigimtinius dalykus, aš labai, labai laimingas. Laida buvo Tvirta šeima, tvirta Lietuva, bet tvirtos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas, neleiskim iki to. Viskas mūsų rankose. Tai buvo laida jums ir aš kas, bet ir tos šeimos ir nebus Lietuvos. Ir jeigu mes neturėsim šeimos, vaikų, tai tos Lietuvos ateitis tokia, kokia numato daug protingų žmonių, kurie sako, Lietuvai ateina krachas.

Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, Vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: tu, kas padaroma yra.
1: Tai jeigu neveikia vaistai, tai jau tada padarom tokią vadinamą skilutę ir skystis nuteka mechaniškai iš užpakalinės kameros į priekinę kamerą. Tai tausoja regimąjį nervą. Bet matymo dėja vis tiek gražinti neįmanoma.
0: Kiek užtrunka gydymas?
1: Visą gyvenimą.
0: Negydoma glaukoma priveda žmogų
1: prie aklumo.
0: O gydoma?
1: Gydoma ženkliai sumažina ligos progresiją, netgi gali sustabdyti tą stadiją, kurioje atėjo pacientas, kurioje stadijoje pacientą mes diagnozuojame.
0: Bet galutiniam variante ta liga turbūt priveda žmogų prie aklumo, tik tai gydymo metu nusitęsia tas laikas daug toliau.
1: Turint dabartinius šio laikinius medikamentus, aklumo pavyksta išvengti.
0: Tai glaukoma yra...
1: Regėjimo vagis, vadinkim, slaptas regėjimo vagis, kurią laiku nediagnozavus tikrai labai liūdnos pasiekmės.
0: Važinėjant po seminarus užsienį, palyginus glaukomos gydymą Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, ar yra skirtumas?
1: Gydymas ne, taikom šio laikinės, visus medikamentus turim, ką turi mūsų kolegos europiečiai ir amerikiečiai. Visus šio laikinius gydymus ir diagnostiką mes turime. Ir dėja profilaktinių priemonių, padedančių išvengti glaukomos išsivystymą nėra. Kuo greičiau diagnozuosim tą ligą, kuo ankstyvesnėse stadijose mes ją užčiopsim, tuo geresnė bus gyvenimo kokybė ir regėjimo prognozė.
0: Sveikata yra žmonių rankose.
1: Taip, glaukomos atveju tikrai taip.
2: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Katarakta yra paplitusi akių liga, kuri diagnozuojama praktiškai pas visus vyresnio amžiaus žmonės. Sergant katarakta, akies lęšiukas drumšėsi, dėl ko jis jau nebegali projektuoti vaizdų į tinklainę. Jei akies lęšiukas visiškai susidrumšė, žmogus tą akimi visiškai apanka. Specialistai skaičiuoja, kad tai yra dažniausia regėjimo netekimo priežastis pasauliniu mastu. Bet reikia pabrėžti, kad aklumas yra grįžtamas, todėl laiku diagnozuotas susirgymas lemia lengvesnį ir greitesnį regėjimo susigražinimą. Plačiau apie kataraktos simptomus ir jos gydymą dabar pasakoja gydytoja Rasa Jankauskienė.
2: Katarakta yra akių liga, kai lęšiukas pamažu netenka skaidrumo, formuojasi drumstis, kurios trukdo gerai matyti. Tai viena iš pagrindinių taipogi aklumo priežasčių. Tik yra dėkingesnė liga katarakta, nes ją diagnozavus, laiku pagydžius, matymo kokybė yra tikrai labai puiki. Pagrindiniai simptomai kataraktos būtų matomas neryškus vaizdas, skiriasi tik šviesa nuo tamsos, sunku vairuoti naktį, sunku skaityti, pamažu blogėjantis regėjimas, akina ryški šviesa, objektai atrodo geltoname fone, neskaidrus, lyg tai per rūkelį, kai pacientai atžymi. Dar būdingas nusiskundimas, vaizdas dvejinasi ir ankstyviai kataraktos požymį galbūt galvos skausmas žiūrint televizorių. Tai dažniausiai yra vyresnių žmonių liga, nors katarakta jaunėja.
3: Kokia maždaug amžiaus jauniausia paciento?
2: Turėjom ir vaiką, tai įgimta katarakta, būna ir jaunuolių, irgi sergančių visom kitom lygom, cukrinis diabetas, migrena, arterinė hipertenzija, po traumos, po avarijų, kataraktos požymiai pradeda vystytis ir nuo 25-30 metų amžiuje. Šiaip vidutinis amžius apie 60-70 metų pacientų.
3: O žiūrint televizorių, žiūrėjimo metu pradeda skaudėti galvą ar jau po žiūrėjimo?
2: Ir žiūrėjimo, ir po vargina neryškus vaizdas, dvejinimasis ir galvos skausmai. Jeigu pacientas dar nemato tų rūko, nemato geltono fono, tai dėl šitų nusiskundimų irgi galėtų kreiptis į akių gydytoją ir mes su savo visais prietaisais galėtumėm galbūt diagnozuoti, kad jau yra prasidėjusi katarakta ir ją reikia operuoti ar jos dar nereikia operuoti. Aišku, būna žmonės, kurie būna daugiau saulėtoje aplinkoje, visose Afrikos šalyse šita liga diagnozuojama jaunesniem pacientam. Taip kad apsauga nuo ultravioletų spindulių, slidinėjimas kalnuose, nardymas, vandens visos pramogos reikalautų apsaugos nuo saulės. Tai, manau, kad stabdytų kataraktos progresavimą.
3: Tai saulės spinduliai neigiamai veikia lęšiuką.
2: Taip, formuojasi ant lęšiuko drumstis. Gali būti branduolinė katarakta, arba jinai drumstėti difuziškai, šiek tiek skiriasi jos, bet gydymas yra vienas vienintelis – chirurgija. Rezultatai po kataraktos operacijos tikrai labai geri. Jeigu nėra gretutinių ligų, tai pacientas mato puikiai sekančią dieną, o operacija atliekama dažniausiai ambulatoriškai, tik tai vietiniai nejautroji, nereikalauja bendrinės anestezijos, pacientui nesukelia didelio diskomforto, sekančią dieną, atvykusi perrašymą, atklijavus akį, pacientas gali matyti labai puikiai, jeigu nebuvo kažkokių gretutinių ligų.
3: O po operacijos kažkokį tai laikotarpį jis turi pakeisti savo gyvenimo būdą?
2: Akis gyja po kataraktos operacijos apie mėnesį pusantro, tai toks lengvesnis fizinis krūvis, žemai galvos labai nelenkti, nekelti sunkaus krūvio, bet šiaip dažniausiai gali gyventi savo įprastą gyvenimą.
3: Ar reikalinga pakartotinė operacija ir jeigu reikalinga, tai po kiek metų jie dažniausiai daroma?
2: Dažniausiai nereikalinga kataraktos operacija, nebent dėl kažkokių gretutinių ligų, ar lęšiukas nuskęsta, ar pakėlus fizinį krūvį komplikuojasi, tai tik tai tokiu atveju. Šiaip dažniausiai lęšiukas yra žmogui nekeičiamas visą likusį gyvenimą, jam jo užtenka.
3: Lęšiuko kokybė yra visų vienoda, ar lęšiukai skiriasi? Operacija yra finansuojama valstybės?
2: Taip, operacija yra valstybės finansuojama. Taip, pacientas tik tai gali rinktis lęšiuko patį dizainą, gamintoje gali rinktis. Taip, turim valstybinės ligonių kasos kompensuojamus lęšius, kurios puikiai implantuojam, pacientai su jais mato puikiai. Tai yra dažniausiai vieno židinio lęšis, tai pacientai matys gerai tik į tolį, skaitimai jam bus reikalingi akiniai. Jeigu žmogus nori visur gerai matyti tolio zoną, kompiuterio zoną ir skaitimo zoną, tai tada jis renkasi multifokalinį lęšį, tai jau šito ligonių kasos nekompensuoja, pačią operaciją tik kompensuoja, tai pacientas moka priemoka pats.
3: Galima atskleisti, kokios kainos?
2: Šitų brangesnių multifokalinių lešių. Tai jeigu toks pats tobuliausias, pažangiausias dabar, ką mes turim lešiukas, tai būtų apie 1000 eurų vienai akiai.
3: Galime pasirinkti, taip. Bet valstybė iš tikrųjų turėtų finansuoti geresnius lešiukus.
2: Taip, visi norėtų dirbti chirurgai su pačia naujausia technika ir pačiais geriausiais lešiais, bet turbūt atsižvelgiant į valstybės bendrą biudžetą, reikia susitaikyti su tuo, su kuo reikia susitaikyti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Reikšmingi mokslo išradimai pakeitė akių lygų diagnostiką ir gydymą bei suteikė regėjimo problemų turintiems žmonėms puikią alternatyvą akiniams ir kontaktiniams lęšiams. Tai regėjimo korekcija lazeriu. Kaip sako gydytoja Rasa Jankauskienė, jeigu žodis operacija jums kelia nerimą, asocijuojasi su skausmu, tai galime nuraminti, kad atliekant regėjimo korekcijas lazeriu, to nėra. Dažniausiai pacientai po regos korekcijos operacijos visam laikui padeda akinius į šoną ir gailisi tik vieno, kad to nepadarė anksčiau. Tęsime pokalbį su gydytoja Rasa Jankauskienė ir dabar kalbamės apie akių lygų gydymą lazeriu.
2: Kokios lygos gydomos lazeriu?
3: Dažniausiai lazeriai taikomi refrakcijos ydų gydyme, tai toliaregystės, trumparegystės ir astigmatizmo gydyme. Paciento amžius būna nuo 18 dažniausiai iki 45-50 metų amžiaus, jeigu žmogus turi refrakcijos ydą, lazerinės chirurgijos metu galima tą ydą sutvarkyti. Dar lazerius naudojam akių dugno ligoms gydyti, antrinės kataraktos gydyme. Lazeriai yra įvairūs, tiek priekinio segmento, tiek užpakalinio segmento. Tai o tos lazerinės korekcijos esmė būtų operacijos metu lazerio spinduliu paveikiama viršutinė ragenos dalis, todėl pasikeičia ragenos gaubtumas ir laužiamoji geba. Šviesos spinduliai perėja akies optinę sistemą, pradeda fokusuotis tinklainėje ir regėjimas pagerėja. Tai va, yra laiko patikrinta procedūra, reikšmingi mokslo išradimai praplėtė akių gydytojų galimybės labai stipriai, todėl regėjimo problemos turinti žmonės jau 25 metus džiaugiasi laiko patikrinta saugia alternatyva. Akiniam ar kontaktiniam lęšiam. Tai yra regėjimo korekcija lazeriu. Pagrinde, kuo aš čia ir mūsų klinika šito čia mes ir užsiimam.
2: Žmogus pasveiksta visam gyvenimui ar irgi tam tikram laikotarpiui?
3: Jeigu operuojam jauną pacientą, kuriam yra 20-25 metai, jis yra trumparegis, tai pacientas gerai matys iki 45-50 metų amžiaus, kol neprasidės amžinė toliaregystė ir nereiks skaitymo kinukų.
2: O senatvinė toliaregystė gydoma lazeriu?
3: Ta amžinės toliaregystės problema visam pasaulyje labai stipriai kalbama, šnekama, nes visi be išimties nuo 50 metų mes tampam presbiopais. Visiems reikalingi skaitymo kiniai. Nuo 40 tai prasideda, 40, 45 ir 50 be išimties visi 100. Problema iš tikrųjų labai rimta, labai daug būtų pacientų, labai didelis krūvis ir gydytojam ir pacientai būtų patenkinti, bet nėra taip lengva, todėl kad tai yra kintantis dalykas ir tas lėšiuko raištis, jisai 40 metų žmogui vienaip akomoduoja iš arti žiūrėti tuos daiktus, 50 metų jisai kitaip. Tai yra mūsų lazeriuose programa presbiopam, kur graduotai mes bandom tą akį padaryti gerai reginčią akį. Dažniausiai tai daroma vienoje aky, nevedančioje kita, kuri akis žmogui tarnauja iš arti, tolerancijos, kontrasto jautrumas, visi šitie dalykai tokie dar išlieka didelė diskusija. Tai nėra labai lengva technologiškai, dar kol kas šitas sritis besivystanti.
2: Kodėl vienoje akyje padaro, kitoje akyje labai didelis krūvis, jinai silpsta?
3: Jinai žiūri į tolį, ta vedančioji akis pa žmogų žiūri į tolį, kita akis dirba skaitymui iš arti.
2: Ar tai nesukelia galvos skausmą?
3: Visai būna. Būna, kad pacientai jie jauni, labilus, dirbantis, visais atstumais reikia gerai matyti. Būna ir nusiskundimų, kaip jūs kad paminėjot, galvos skausmas, kontrasto, spalvų skirtingai mato, daugiau diskomforto su presbiopais yra.
2: Tai čia gal ateitis?
3: Taip, taip, laiko klausimas, labai stipriai dirbama dėl pacientų, kuriem reikalingi skaitymo kiniai, o jie mato gerai toli. Jiem refrakcijos ydos nėra, reikalingas tik tas skaitymo prie tai yra technologiškai netaip lengva sutvarkyti, kad tas atstumas, fokusas tas būtų ir labai iš arti ir per delną, ir kompiuterį, nes į tolį jie mato gerai ir sugadinti to matymo nelabai norėtusis. Tai čia tokia labai didelė dar diskusija, inovacijos lazerius rytį dar manau, kad laukia.
2: O dviejų akių senatviniai toliaregystei nesudarė?
3: Ne, dviejų akių ne, tik tai nevedančioje akį. Nes vis tiek žmogus turi vieną akį matyti į tolį, kitą skaityti. Nes jeigu mes padarysim senatinę toliaregystę, abiem pablogėjęs matymas žmogaus į tolį, kas labai svarbu.
2: Ta senatvinė toliaregystė, jinai ties kažkuriuo tai momentu sustoja.
3: Ties 60 metais.
2: Tai gal jau tada galima daryti?
3: Tada jau dažniausiai būna lėšiuko drumstėjimo pradžia ir jeigu žmogus nori gerai matyti, dažniausiai renkamės tą multižydininį lęšį. Jau rekomenduojam keisti žmogaus lėšiuką. Tada pasiekim rezultatą gerą ir į tolį, ir kompiuteriui, ir skaityti.
0: apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kol vaikas nesiskundžia, tai tėvams atrodo, kad jis viską mato gerai. Ypač, kol vaikas dar yra labai mažas ir nemoka pasakyti to, ką mato. Kaip sako gydytoja Rasa Jankauskinė, tėvai turėtų nuolat stebėti savo vaikus ir atkreipti dėmesį į tai, ar nėra kokių nors požymių galinčių rodyti silpną ar silpstantį vaiko regėjimą. Galbūt vaikas ėmė dažniau skūstis, kad jam skauda akis. Galbūt į kokį nors objektą išvelgia netiesiai, o viena veido puse. Šie požymiai jau gali rodyti regėjimo pablogėjimą. Akių gydytojas patikrinęs vaiko regėjimą ir laiku pradėjęs gydyti, gali ne tik sustabdyti silpnėjantį regėjimą, bet dažnai ir visiškai jį atkurti. Dabar su gydytoja Rasa Jankauskienė ir kalbamės apie vaikų akių ligas.
2: Kokios dažniausiai pasitaikančios vaikų akių ligos ir kas jas sukelia?
3: Dažniausiai trumparegystė, toliaregystė ir astigmatizmas. Visi mes gimstam toliaregiai, turim toliaregystę išaukti iki 7 metų amžiaus, paskui jeigu jinai lieka, tai duoda vaikui nepatogų matymą iš arti, liejasi, raidė ant raidės šoka, nepatogų skaityti, tada reikalingi akinukai. Trumparegiakis dažniausiai pradeda vystyti 7-8 gyvenimo metais, kai vaikas pradeda augti ir tas fokusas formuojasi už tinklainės. Astigmatizmas irgi dažniausiai būna genetiškai apspręstas, tai taipogi reikalinga korekcija akiniais. Vėliau galima nešioti kontaktinius lęšius. Kontaktiniai lęšiai yra ir minkšti, ir kieti. Minkšti kontaktiniai lęšiai, tai kaip ir vietoj akinukų, kurie nenori nešioti, moka juos įdėti, išimti, nori šokti, dainuoti, sportuoti. Jie yra su dioptrijom, tiek su pliusu, tiek su minusu. Ortokorekciniai lęšiai naudojami nakčiai, sustabdyti trumparegystės progresavimą ir pagerinti matymą vaikui dienos metu. Vaikas turi miegoti 7-8 valandas, tada jis dieną mato gražiai. Ortokorekcija taikoma nuo 10-11 metų amžiaus iki 18-19, kai pilnai užauga akies obolys, regėjimas nesikeičia, laužiamoji galia lieka tokia pati ir jau pacientas suaugusio amžiaus gali spręsti toliau, nori jisai likti su akiniais, nori nešio toliau ortokorekciją ar gali rinktis lazerinę chirurgiją.
2: Jeigu vaikas nenori akinių, paminėjot, kad yra lęšiai.
3: Taip, yra minkšti lęšiai, tai tiesiog nueinate optiką, jo optometristas parinks pagal jūsų akių stiprumą, tokios pačios dažniausiai dioptrijos kaip akinių, režimas, dieną įsidedat, vakarį išimat, vėl dieną dedat, vakarį išimat. Antra kategorija lęšių, tai yra ortokorekciniai lęšiai, vadinasi kieti naktiniai lęšiai. Tai jie saugo trumparegystės progresavimą, pakeičia akies laužiamąją galią, kitaip sakant, plokština rageną. Tada pacientas jos naktį nešiodamas visą dieną mato gerai.
2: Tie lęšiai turbūt yra brangus, ne visiems įperkami.
3: Taip, lęšių vienas minusas, kad jie truputį pradžioje nepatogus ir tėveliam finansiškai brangus. Nuo 250 iki 300 eurų vienas lęšiukas, bet jisai tarnauja apie 1,5-2 metus, tiek kiek auga akies obolys. Tikrai turim vaikų, kurie tėvai gali saulės, negali nešioti, sportininkai, krepšininkai, tiesiog rinktinės nariai, jie uždirba tų pinigėlių ir patys moka įdėti, moka išimti, mes juos užauginam iki lazerinės korekcijos.
2: Kada tėvams patartina susirūpinti vaikų akimis ir kokie signalai rodo, kad su vaikų akimis jau kažkas blogai?
3: Jeigu vaikas nenori skaityti, skaito labai arti pritraukęs tekstą arba žiūri toli prisimerkęs, skundžiasi akių nuovargiu, galvos skausmais, jau pirmieji simptomai, kad su regėjimu yra ne viskas tvarkoje.
2: Nuo kelių metų patartumėt tikrintis?
3: Pirmas vizitas turėtų būti 1 metų amžiuje, antras 3 ir paskui būtinai prieš mokyklą.
2: Pasitaiko, kad vaikai gimsta su skirtingų spalvų akimis. Dėl ko taip atsitinka ir ar tai turi įtakos regėjimui?
3: Regėjimui dažniausiai neturi, tai yra genetiškai apspręstas skirtingų rainelių spalva. Vyresniam amžiui šitos pacientus reiktų stebėti dažniau, nes galima didesnė rainelės uždegimo kataraktos išsivystymo rizika.
2: Koks šiuolaikinių technologijų, išmaniųjų mobiliųjų telefonų, kompiuterių, televizorių poveikis vaikų akims?
3: Saikingai, manau, reikia ir galima naudotis ir būtina naudotis, nes be šiuolaikinių technologijų jau dabar šitas gyvenimas neįsivaizduojamas. Savo vaikam, kurie yra nuo paauglio iki 20 metų amžiaus, aš rekomenduoju valandą 10 minučių per dieną ir pusę valandos televizorius. Televizorius vis tik mažiausiai kenkia akim, nes jisai stovi toliau, labiau išmanėja. Telefonai, planšetiniai kompiuteriai žaloja akis.
2: Ką patartumėte tėvams, kad vaikas kuo mažiau sėdėtų prie telefonų, prie televizoriaus.
3: Kiek aš žinau, skandinavišką patirtį, ar ne, Danijoje, Švedijoje, maži vaikučiai nuo 3 metų uždedami jam yra botukai apsiausti ir jie, nesvarbu kokio oro, dažnai būna lauke, mokyklose per pertraukas, kai būdavo mankštos tokios, kur mes juokdavomės iš jų ir vis tik tai manyčiau, kad jos turėtų būti sugražintos. Ofisuose turėtų kuo daugiau būti stiklinė pertvarų, daugiau dienos šviesos, kad akis galėtų prisitaikyti visais atstumais žiūrėti tiek iš arti, tiek į tolį.
2: Patarimai tėvams, kurie nori kuo ilgiau išsaugoti sveikas vaikų akis.
3: Daugiau laiko praleisti su vaikais. Lauke.
2: Žaisti.
3: Žaisti, taip.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimais net 80% regėjimo sutrikimų galima išvengti juos gydant ar vykdant profilaktiką. Akis pervargsta nuo skaitimo prastai apšviestoje patalpoje, nuo skaitimo gulint, valgant ar važiuojant, nuo ilgo darbo kompiuteriu. Joms taip pat kenkia užterštas ar sausas oras, ultravioletiniai spinduliai, ryškus apšvietimas, akinių nenešiojimas, prastai matant, ilgas ir iš nedidelio atstumo televizoriaus žiūrėjimas. Gydytoja oftalmologė Rasa Jankauskienė turi didelę darbo praktiką gydant akių ligas ir atliekant regėjimo korekcijas lazeriu. Tad dabar ir pakalbėkim su gydytoja apie jos darbo kasdienybę, apie retas akių ligas, apie aklumo gydymą ateityje, apie pratimus ir maisto papildus akims.
2: Ar akių ligos priklauso nuo akių spalvos? Ar nėra taip, pavyzdžiui, kad mėlynakiai yra retesni jūsų pacientai arba atvirkščiai, dažnesni negu rudakiai arba žaliakiai?
3: Nepasakyčiau, kad dažnesni, gal rudos akyse, kadangi daugiau pigmento, skaitosi, kad dažniau galbūt žmonės turintys rudą rainelį galėtų sirgti glaukomą dėl pigmento, nes yra didesnis pigmento kiekis, kuris tiesiog genetiškai apspręsta tai yra.
2: Žmonių, kurie turi skirtingų spalvų akis, jų regėjimas tų akių vienodas?
3: Akių vienodas dažniausiai, tik tai jie irgi linkę sirgti dažniau katarakta, rainelės uždegimais, juos jau taip reikia stebėti.
2: Turit didelę darbo praktiką, įeina pas jūs pacientas, sergantis akių liga. Ar galit nustatyti pirmo pokalbio metu, kokie nusiskundimai?
3: Labai dažnai galim bent į kurią pusę orientuotis, atrodo akis maža, viena, o ligujo yra tikrai ne viena. Tai jeigu jis kreipiasi dėl to, kad jo blogas matymas, pirmiausia, tu žiūri jo refrakciją, vadinkim akies laužiamąją galę, bandai, jeigu nemato, koreguoti akinukais, jeigu tai nepasiduoda, tada jau bandai ieškoti ligos. Jeigu vyresnio amžiaus, aišku, dažniausiai dėl kataraktos, glaukoma, amžinė geltonos dėmės degeneracija ar kažkokios dar kitos retesnės ligos.
2: Rečiausia akių liga teko susidurti savo darbo praktikoje.
3: Nelengvos visos yra onkologinės ligos akių, tiek diagnostikos prasme, tiek psichologinė prasme pacientų. Visos vis tiek yra vienareikšmiškai sunkios.
2: Kaip galima atskirti, pavyzdžiui, akių onkologinę ligą nuo kataraktos ar glaukomos?
3: Kartais irgi neina atskirti. Pacientai irgi dažniausiai, kol visiškai nepraranda regėjimo, jeigu nesitikrina pas akių daktarą, nepastebi. Jeigu jau auglys perauga gilesnius sluoksnius, tada gali atšokti tinklainė, pablogėja staiga matymas, užslenka užuolaidą, dažniausiai kreipiasi pas mus ir mes randam kažkokį tai ne pirminę tinklainės atšoką, o dėl naviko atšokusią tinklainę. Aišku, tas pats rūkas, pablogėjęs, vaizdo liejimasis, iškritęs kažkoks regimasis laukas, tai šitie visi požymiai būdingi onkologiniam ligom, bet irgi labai vėlai dėja pastebim onkologinį procesą.
2: Ar išgydomos onkologinės ligos?
3: Gydomos.
2: Žmogui turbūt reikia atsisveikinti su akim.
3: Dabar turinčių laikinės technologijos taikoma brachiterapija, radioaktyvus izotopai, visi ne visada tenka atsisveikinti. Anksčiau būdavo vienareikšmiškai atsisveikinti, bet aišku yra enukleacijų vadinamo akies obolio šalinimo ir dabar. Bet yra ir alternatyvių gydymo būdų.
2: Akių ligas turbūt sukelia ir galvoje esantys augliai?
3: Taip. Būna, kad pacientas praranda matymą, iškrenta regėjimo laukas, pradeda lietis, tai mes tada atlikę tyrimus galime įtarti, kad yra centrinės kilmės patologijos ir siunčiam gan dažnai neurologui.
2: Jūsų nuomonė, darant specialius pratimus akims, ar galima išvengti operacijos ir susigražinti regėjimą?
3: Tai mano nuomonė, kad aš labai pratimais netikiu, daryti galima juos, knygų yra, bet manau, kad režimas, akinukų nešiojimas, dažnas buvimas lauke, sveikas gyvenimo būdas, morkos, mėlynės vis tik labiau, efektyviau veikia nei pratimai.
2: Pratimai, kuriuos patartumėt žmogui daryti kiekvieną dieną. Akim.
3: Valandą padirbus kompiuteriu pasižiūrėti 5-7 minutės į tolį ir vėl galima dirbti toliau.
2: Ar tikrai vartojant daug morkų, mėlynių arba vaistinėse įsigytų vitaminų galima sustabdyti regos prastėjimą?
3: Manau, kad taip. Gal visiškai ne, bet aš už medžiagas iš gamtos. Anksčiau žmonės daugiau vaikščiojo, daugiau rinko patys, mažiau sėdėjo patalpose, mažiau buvo trumparegių. Galvoju, kad gamta vis tik tai turi privalumo didelį.
2: Jūsų nuomonė, ar pasieks kada nors mokslas tokį lygį, kad būtų išgydytas aklumas?
3: Aš manau, kad tikrai pasieks, tai galės padėti genų inžinierija.
2: Genų inžinierija žengia į priekį.
3: Tikrai taip, mes dar labai didelių patirčių neturim, viskas moksliniam lygiai, bet tikrai ateisinai ir į gyvenimus mūsų.
2: Pafantasuokim, kaip tada gali atsitikti. Tai bus akies transplantacija?
3: Gali būti, kad ir tinklainės ląstelės bus persodinamos ir bus iškerpamas genas, kuris atsakingas už tą ligą, tarkim, glaukomą, amžinę geltonos dėmės degeneraciją, kurios panašu, kad bus pripažintos genetiniam likom.
2: Sakoma, kad akys sielos veidrodis. Įeina pacientas. Apie ligas galit pasakyti.
3: Taip.
2: Bet apie jį kaip apie žmogų. Ar susidarot nuomonę?
3: Kažkokia taip, bet vis tiek galvoju, kad blogų žmonių turbūt nėra. O ligas visų pirma reikia diagnozuoti, laiku kreiptis ir stengtis, kiek įmanoma šio laikiniam technologijom jas išgydyti, padėti žmogui.
1: Geras regėjimas yra tikras turtas, o pastangų, kad jį turėtume kuo ilgiau, reikia tikrai nedidelių. Bent kartą per metus pasikonsultuoti su gydytoju ir pasitikrinti regėjimą, saugoti akis nuo saulės šviesos ir stengtis, kad organizmas gautų visų reikiamų medžiagų, kurios reikalingos gerai akių būklei palaikyti. Dėkoju gydytojai Rasai Jankauskienei už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus.
0: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tema apie darbo rinką ir apie tai, kogi reikia darbdaviams ir ko reikia darbuotojams.
2: Santykiai darbuotojų su darbdaviu. Kitas klausimas – požiūris. Kas yra verslininkas šiandieną visuomenės akimis? Kas yra verslininkas politikų akimis? Kaip žiūrima į tą žmogų, kuris sukuria pridėtinę vertę valstybei ir moka mokesčius? Yra tikrai verslininkų nemažai, kurie milijonus sumoka į biudžetą, o iš to paslaugą gauna kokią. Tai vat, tie santykiai yra pakankamai įdomus ir reikia juos nagrinėti, todėl kad apie tai kalbama yra vienašališkai, vieni kitus smerkdami, įžeidinėdami ir visą tai. Dabar, jeigu kalbant apie mudvę su Eglute, ne? Aš esu įmonės savininkas, Eglė jau ne vieni metai dirba įmonėje. Jinai matė čia ir turbūt ne vieną žmogų ir televizijoje dirbantį, ir radijoje dirbantį. Ir kaip su jais būna? O dabar laidos pertraukos metu sakom, tai va, žmogus ateina ir jisai nemoka, jam reikia duoti įsivažiuoti. Tai vadinasi, ką tai reiškia tas įsivažiuoti. Įsivažiuoti tai reiškia apmokyti žmogų darbui. Tai tada žmogus ateina, jisai kaip mokinys. Ir jeigu jis ateina kaip mokinys, tai mokiniai visą laiką moka už mokymą. Kažkur tai arba valstybė moka, arba moka pats žmogus. Jeigu būdavo ten siuvėjas priima mokinį, tai mokinys turi kažkiek tai moka netgi tam meistrui, kad jie apmokintų dirbti. O jeigu jau žmogus pradeda kažką tai jau pats padaryti, tai jis jau gauna jau kažkokį mažesnį atlyginimą, kol jis tai įsivažiuoja. Dabar ateina ir sako, man dvi štukos, mašina, telefonas, kabinetas ir aš tada ateinu į darbą. Ką darysi? Kaip tai ką darysiu? Ateinu į darbą.
1: Taip, turim skambutį Giedrius iš Kauno, skambina, laba diena.
3: Laba diena, vat pritariu Kestučiui irgi, kad ateina iš karto nemokėdami nori daug, o kita yra bėda Lietuvoj, kad dauguma ateina į darbą dieną pratem dieną, būt valandas, jokio atsidavimą, jokio supratimą nieko atėjau, atbuvau, atpastovėjau, lietos man pinigų.
2: Jo, čia yra baisiausias dalykas, tai yra, iš kur gali, jeigu, dar, Giedri, nežinau, turi verslą, kokį darai, ką nors ar nedarai, bet jeigu turi kažkokį, bet kokį, parduotuvę, restoranėlį, kavinukę ar kažką, ateina, žiūri, kaip susikombinuoti, kaip kažką tai padaryti. Neteina žmogus taip, kai savininkas dirba keliasi 5 valandą ryto, eina gul 12 visą laiką darbe. Tai ar, o atėjęs į darbą, jisai žiūri, kiek jis čia laiko prabuvo, nežiūri, ką jis padarė. O čia yra bėda.
3: Aš manau, kad Lietuvoje, jeigu atsakingai darbą žiūrint, šiam monas darbo yra. Aš pats jau senai nemačiau jaunimo, jaunimas užsienyje, arba jaunimas labai daug nori, ką tik baigia, belenkokį ten, belenkokią specialybę nori iš karto, kaip sakė, štukos telefono ir taip toliau. Bet kita bėda yra dar Lietuvoje pašalpas. Yra mokamos pašalpos ypatingai jauniem žmonėm. Pavyzdžiui, aš mokėčiau ribotą laiką, o ne visą laiką. Yra žmonių, kurie jauni 30 metų, bet jisai taip ir nedirbęs niekada. Ir jisai nedirbs, nes jam net smukais gauna ten pašalpą tą pasitikę. Bet jisai yra jaunas žmogus.
2: Giedriau, yra toks terminas ilgalaikiai bedarbiai. Kuris išlaikytinis valstybės iš žmonių surinktų pinigų jam moka už tai, kad jisai kombinuoja kaip nedirbti, nes jis jau praradęs galimybę dirbti ir norą. A jis taip gyvena.
3: Ir mes pažiūrėkit, mes sumokam tų mokesčių sąžiningai dirbantis už, kaip sakant, už suspaustus pinigus negalius ir be jodų sumokam, išlaikom visus tuos pašalpinius, tai yra tikrai tokių, kur reikalinga ta pagalba, bet yra tokių atatinių, kuriems socialiniai darbuotojai atveža malkas, aprengia jų vaikus, dar duoda jam pavalgis, nu tai nori jau tu čia dirbti norėsi, jeigu tau taip viskas gerai. Tai šitą tokią politiką reikėtų biškti kažkaip, vat, nu, kiek tu laiką darbą gali nerast, tu 2 metus maksimum. Bet jeigu tu 3, 4, 5 metus nedirbi, tai jau čia yra problema ne dėl to, kad tu, kad darbo rinkoje darbo nėra, o dėl to, kad tu tingi arba, kad, kaip sakant, pašalpa geriau negu dirbti.
2: Taip, ir čia būtent daromas mankurtų žmonių valstybė mankurtam, kurie

0: nenori dirbti, nori gyventi gerai, eina pasivagę ką nors ar jie kažką susiorganizuoja. Įsivaizduokit, visą dieną jis galvoja, kaip jam ką nors nugvelbti arba ten kur nors ką susikombinuoti. O jeigu jis pakviečia, kad kažkoks žmogus jam reikia baldus pernešti, ar ten malką sukapuoti, ar žemę pakasti, ar kažkokių darbų, be 50 euriukų jis neis.
1: Taip.
0: O tie 50 euriukų į kišeniuką, valstybėje mokesčių nėra. Na, po to jisai pelka alkoholį, pageria, vėl prageria, vėl jisai žiūri, kaip ką, kur ką užsidirbti.
1: Dar toks įdomus yra apie statistiką mūsų, ta prasme, kas trečias ten skurstantis Lietuvoje, tokį istoriją galiu papasakoti, aš turiu pažįstamą, kuris turbūt statistiškai būtų tas, kas trečias skurstantis, bet pinigų turi 3 kartus daugiau negu aš. Nes jisai eina, kaip sakant, tas vadinamas statybo visokias kalturkės, tenais gauna grinais pinigais, dar užsiregistruoja į kokią biržą arba šiaip tvarka kokią pašalpą ir viso per mėnesį apie 2,5 tūkstančio eurų tu turi, reiškia, ir dirbdamas ir dar iš valstybės pasėjami tokiu būdu. Bet statistiškai to esi kas trečias kursantis. Važinėjai su gera mašina ir vienu žodžiu turi pinigų kaip šieno. Nu, tai tokius dalykus reikėtų dėmesį atsiųsti.
0: Jo, aš manau, kad čia valstybės reikia, ačiū Giedriau, ir valstybės politika turi būti būtent skatinti žmogų dirbti. Skatinti, sudaryti jam sąlygas, sudaryti jam verslui sąlygas ir dabar kalbama apie tą planą naują Lietuvoje, kad turėtų būti investicija nei į trinkelės, nei į asfaltą, nei tą, kur išplauna pinigus ir tą asfalto sluoksnį tokį padaro ploną vietoj to storo, pinigus paima didelius. Tai šitų dalykų mes jau puikiai matėm daug, bet jeigu naujas Seimas išrinkęs, jisai darys tą patį, ką ir darė, tai tikrai perspektyvoje mes nesulauksim tų žmonių, kurie kurs Lietuvą. O daugiausia, kurie norės išnaudoti, išvartoti ir iš ko tada gyvens ta Lietuva. Mūsų per maža valstybė. Mes neturim išgręžę kažkokių grėžinių, kad naftą pumpuotume ir mes čia pardavinėtum ir gerai gyventum nei aukso iškasenų, nei jokių nieko. Mūsų tas žvyras, kurį mes galim ir molį iškasti, jisai nėra toks brangus, kad mes jį galėtume parduoti ir gyventi gerai. Turim dirbti ir mes tarpšti tauta atpratinta būtent politinių šturietenų, politinių visokiausių interesų, kaip tos mokurtus daugiau kurti ir jeigu šiandien kalbam, kad pas mus yra ten 130 ar kiek tūkstančių bedarbių, o 150 tūkstančių trūksta žmonių į darbą, kad žmonės laukia, kad juos priimt galėtų veiklos vystytis, tai apie ką mes kalbam, apie kokią sistemą Lietuvoje.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O kaip atrasti tą bendrą kalbą tarp darbuotojų ir darbdavių?
2: Pirmiausia, kai žmogus ateina, jisai turi atvirai kalbėti. Jis turi atvirai kalbėti, o darbdavys taip pat turi atvirai kalbėti. Ir jeigu jie abu susidėlioja, pasiėmė lapą popieriaus vienas ir kitas savo interesus, pasižiūri, ką jisai gali. Blogiausia yra tai, kad žmogus nemokėdamas tuo atlikti darbu, o jisai nori tą gauti tą, kaip žmogus ir mokantis. Anksčiau taigi būdavo, kad ir šaltkalbių, paimkim, tekintojas, buvo keturios kategorijos. Buvo pirma, antra, trečia ir ketvirta. Jeigu tu ketvirtos kategorijos, tu visą laiką gausi didesnį atlyginimą. Jeigu pirmos kategorijos, tu gausi mažiau. Todėl, kad jis tiek nepadarys ir tiek jam nesigaus. Taip lygiai ir vairuotojas. Nu, jeigu vairuotojas... Šiandieną, jeigu kalbant apie fūras, furistus, tai čia mano pažįstamas irgi pabandė, oi, čia trištukas gauna į mėnesį, keturias jie uždirba, tai užteko pavažiuoti kartu pabandyti ir iš karto šoko fantazija. Sako, ten žmonės gyvena toj fūroj, jisai tualetą neturi kada nueiti, jisai miega ten gyvena, jisai vargsta dieną naktį, pervargia tie žmonės, nu ir uždirba, gauna jie tos pinigus, tai ne visi, bet tai yra krūvinas, juodas darbas atsisakant savo gyvenimo.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Manau, kad daug žmonių supranta, kad turi būti susitarimas. Nėra žmonių širdyse meilės, nėra žmonių širdyse supratimo ir atjautos. Jeigu tu kitaip žiūri, jeigu tu kitokia pažiūra, vadinasi, tave sutrint, prijungti visas trinimo mechanizmus ir tokiu būdu, kas laimi tas to viršus. Na, neturėtų būti, žinot, tokių nežmoniškų santykių. Yra vis tik tai žmogaus širdis, siela, atjauta, supratimas. Kalba visi gražiai, o daro kaip visada. Daug yra tų santykių negerų, daug yra santykių nekorektiškų ir aš manau, kad Lietuva atsities tada, kada žmonės pradės patiem tiek bus skauda, kad jau pradės nebetylėti.
2: Kągi toliau kalbam apie darbo santykius tarp darbdavių, darbuotojų, kogi reikia, kad na, tie santykiai būtų sėkmingi, nuo ko reikėtų pradėti juos užmėgsti?
1: Visi reiškiniai prasideda nuo savęs. Pirmiausia, žmogus pats turi žinot, ko nori. Verslas reikalavimus turi daug aukštesnius nei pat žmogus. Nes verslas kontroliuojamas yra įvairių institucijų, jeigu dar veikla licenzijuojama, ten dar kažkokie įsipareigojimai sutartiniai, tai ten taip neužtenka širdelį atverti. Nes ten yra įsipareigojimas toks kartais, kuris gali labai nuvesti ir į bankrotą įmonę. Todėl verslo santykiai tarp verslo yra sutartys visur ir visur vyksta viskas pagal susitarimus. Nu, įsivaizduokime, kokį pieno nupirkai, visą automobilį užkrovė. Na ir vairuotojas sako, žinai, aš pavargau, einu, aš įsimaudyt, pailsėsiu, po 2 dienų atvešiu aš tau tą pieną. Tai žinot, turbūt ten bus rūgpienis ir bus viskas išmesta lauk. Tai yra va tokie dalykai, kurie negali, arba karvė nepamelžti, juk negali žmogus laiku nepamelžti karvė. Jis baubs jau tau nuo 6 kiekvieną vakare valandą melžimą, tai iki 8 jau pratems jau, tai karvė skaudės, tems ten visą tešmenį. O jeigu sakysi, jau po 2 dienų aš tave pamelžiu, nu, tai žinot, turbūt nu, pastipt gali tas gyvulys. Tai yra daug dalykų, kur reikia labai suprasti, kad sąlygoja ne vien geras noras ir valia. Tarpusavyje, kada ateina darbuotojas, nori įsidarbinti, tai jeigu jisai nori gaut, kad dabar vat, kiek daug yra tokių ir skambučių telefoninių ir dar panašiai, tai norėčiau aš dirbti jūsų įmonėje. Gerai, sakau, tai jau kiek čia duoda, kiek čia moka? Sakau, nieko čia nieks neduoda ir nieks nieko nemoka. Jeigu ką nors galit padaryti, tai ateina, apsitariam, ką jūs darysit ir ką už tą darbą bus apmokėta. Ir tada apsitarsimo būdu, jeigu tinka, tai man taip netinka. Nu, netinka viso gero. Tai va, tai tokie daugiausiai yra. Ir netgi va, mūsų įmonė yra pakankamai aktyvi, dirbanti ir veikianti, o žmonių labai trūksta. Ir ne dėl to, kad pas mus ta veikla tokia, nu, prieš tą politinę sistemą galbūt šiek tiek tų žmoniškų, tų santykių norim visuomeniai tarpusavyje, kad ta šeima būtų tradicinė stipri, kad būtų Lietuvoje gera gyventi. Ir mes nagrinėjom tais temas. Ir dabar pakvieščiau žurnalistus dirbti, tai jie šią temą, nu, mažai ką gali padaryti. Ir kai jie mažai ką gali padaryti, tada iš ko mokėti kitas dalykas, iš kur radijos stotis ir televizija gaut gali pajamas tokiem žmonėm, kurie atėjo, nu, aš pasėdėsiu, aš čia vat kažką darysiu. Tai turi būti reklamos tada skyrius, kuris neš pajamas. Jeigu nėra kam atnešt pajamų, ateina su reklamo dirbti lygiai tas pat. Tai čia va, aš be štukos nedirbu. O kiek, sakau, tu atneši? Tokie reklamos skyriaus žmonės, tie, kurie dirba su reklama, tai jų užduotis yra atnešti pinigus. Tai jeigu jisai neatneša pinigų, tai vadinasi, jo darbas yra nulis. Tai kam jisai reikalingas? Taip lygiai, kaip žmogus sakytų, aš galiu iškasti griovį per dieną 10 metrų gylio. Gerai tvarkoji, ateini, jisai sėdi ant krantų, tai kur tau neiškasi? Tai palauk. Iškasiu, bet man tai sumokėk dabar, aš tai dieną tai buvau. Tai lygiai tas pat vat visur. Tai kol bus tokie supratimas tarpusavyje, nesusitarimai, neaiškumai, tol ir nebus rezultatų. Ir ta Lietuva taip ir važiuoja. Tada žmonės važiuoja į užsienį, ten yra gerai. O žmogus skambina ir sako, aš ten kelias minutės išėjau anksčiau laiko ir supyko ant manęs. kaip tu ten galėjai išėjti anksčiau laiku. O dėl ko tas žmogus supyko, ar jis nepadarė tų darbų iki to laiko, kad jisai išėjtų anksčiau. Sėdėjo, rūkė, gal ten, žinot, o paskui jau metą darbą ir eina, jau man reikia. Tai labai sunku pasakyti, kaip ten buvo iki to laiko. Tai aš prisimenu, čia vienas iš užsienio žmogus skambina ir sako, vat, dirbau kažkur ten Olandijoje ar Danijoje. Nu, vienu žodžiu, ten žiema buvo prisnygę labai daug ir iki 4 valandų ryto per naktį dirbu, o po to namo ten 7 kilometrus reikėjo eiti peškom, nes nebuvo nieko kas nuveža. Tai va, darbdavys mus išvarė, net neleido iki ryto pabūt, baigė darbą, reikia į kur norit. Na tai, irgi aš suprantu, kad nežmoniški santykiai, kad turėjo žmogui sudaryti sąlygas pabūti iki ryto, kai ten važiuos kažkoks automobilis ar ten ar pats paimtas nuvežtą žmogų namo. Ne, išmetė kaip šunis lauk ir viskas. Tai čia užsienyje, nes nežiūri tos migrantus taip, kaip į savo žmonės. Tai, nu, yra kaip yra. Visur reikia susitarti. Iš anksto susitarti, susirašyti, susidėliot ir nebūti ne vienam gudresniam. Nes visi labai nori pagudrauti. Be abejo, kartais darbdavys turi ir juristus, turi teisininkus, turi geresnę supratimą apie teisinį reguliavimą darbuotojų su darbdaviu. O darbuotojai kartais nežino to. Tai tas pranašumas, nieks darbininkui, kuris nori dirbti, nieks neuždraudžia jam pasidomėti teisinį reguliavimą su darbdaviu. Paskaitykit, pasidomėkit, perskaitykit sutartį, kurią pasirašot, kad nebūtų ten kažkokių tai, nu, neteisingų dalykų, kurie tau nepatiktų. Ne viską pasirašauti, kad tai nudirbtų, jau kada jau konfliktas, tada va, aš nežinojau. Tai klaus, kad eidamas susišnekėk, išsiaiškink iki galo, kad būtų viskas aišku. Ir tada, jeigu susitarsit, pasirašo tą būdu ir įgyvenginti pagarbę ir vieną pusę ir kitą pusę. Tada bus viskas gerai. Tai aš vieną dar atvejį papasakosiu irgi. Rabinovičius su laivų statyba sudarė sutartį, kad už 10 tūkstančių eurų atrestoruos laivą, nudažys. Na, davė terminą ten pusę metų, praeina pusę metų, atvažiuoja komisija jau prie to laivo, žiūri laivas, viskas gražiai blizga, visa pusė, nueina į kitą pusę laivo, visa surūdyjusi, nieks ten nedaryta. Tai palaukit, kaip mes susirašėm sutartį, kad jūs nudažysit laivą, jūs tik vieną pusę nudažit. Nu, pagaukit po nuliai, pažiūrėkit, paskaitykit sutartį. Kas sutartį parašyta? Rabinovičius iš vienos pusės, ir laivų statybos įmonė iš kitos pusės nudažys laivą. Tai aš savo pusę nudažiau, iš kitos pusės tai nusidažykit patys. Na va, tai... Tai va, čia ir taip ir santykiuose būna. Kada iš vienos ir iš kitos pusės nesusitarėt, tai gaunasi kaip tam Rabinovičiui. Jis nudažė pusę laivo ir sako, palauk, iš kitos pusės tu nusidažyk. Na tai... Čia galim pasijuokti iš tų santykių, bet iš tikrųjų tai ir yra esmė. Nesusitarimas, kitas dalykas, nenoras dirbti.
2: Taip, taigi tie santykiai, na, turėtų tikrai būti kitokie, kaip ir kalbėjom, tas susitarimas, bendravimas ir siekimas bendrų tikslų.
1: Taip, ir kartu dirbant tikrai galima daug ką ir padaryti, ir sukurti, ir tam versle, ir toj pačioje, kad ir pardavimuose, perpardavimuose. Viskas priklauso nuo žmogaus iniciatyvos. Yra ir apsimokymo, galima ir kursus pasilankyti, kad tu kažką sugebėtum, bet galvoja kursus palankė, jau visai žino. O kai reikia dirbti ir nesigauna. Tai labai linkiu visiems sąžiningų, atvirų santykių.